0: It is Jordan Sparks with No Air, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Happy Monday and happy end of August. Dit is letterlik die laaste dag van Augustus. Can you believe it? Dit voel een of die jaar gevlieg het. Twee, daar's nog te veel wat ek moet doen, so die jaar kan nog nie klaar wees nie. Met dit gesê, waar was die Augustuswinde? Ek vra vir jou, waar was die Augustuswinde, of is dit daai van, dis soos die stilte voor die storm, en voor jy weet, dan word ons weggewaai, en daar's koue. Ek weet, daar is 'n koue front op pad, maar het gaan nie so koud wees, soos die koue wat ons beleef het nie. Met dit gesê, kom ek maak jou maandag 'n vibe, ek sê vir jou goeiemorgen. It's the morning lock-in with me, Sarah Jane. I want to get you locked in, loaded and ready for today as well as for this week. Ek is altyd vreeslik opgewonde oor maandag, want dit bring net rarig nuwe kansen, nuwe geleenthede en 'n splinter nuwe week wat voor jou lê. Dis catch my stages vir oggend. Ek het jou klomp stages opgesit en die heel eerste een, soos gewoonlik, het 'n baie spesifieke emoji. Ek wil jy moet gaan kyk wat dit is. En dan moet jy hom terugstuur vir my op WhatsApp, daai spesifieke emoji, op 0623445545. Jy kan hom nie mis nie. Ek sê, good morning, it's Monday, it's new week, en dan is die emoji daar heel onder, in die middel. Jy kan hom nie mis nie, so gaan soek vir hom, gaan kyk vir hom, en dan stuur jy hom terug. For catch my status volgend op 0623445545. Terwyl jy dit doen, kom ons kyk bietjie wat gaan aan op jou paaie vir oggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.

0: When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
1: Goeiemôre liewe luisteraars, ek is Toek Skotse vir Visie R90.6 en ons kyk na die naweek se rugby uitslaa en was dit nie heerlik nie. Finale ronde van die Karibeker toernooi wat afgeskop het Vrydag aand, die Hollywood Bet Sharks wat 'n baie goeie oorwinning behaal het teenoor die Vodacom Bulls 15-tal wat maar 'n treurmarige toernooi gehad het sover. Die Hollywood Bet Sharks het hulle uiteindelik klop 53-22 en van daar 'n wiskundige kans vir die Sharks om deur te gaan, maar dit sou vereis het dat sekere spanne moes wen en verloor en party selfs gelyk op speel wat bitter moeilik was. Toe op Ellis Park, ook Vrydag, was die Fidelity IDT Lions op een van hulle drafstappies en sterk vertonings teen die DHL Stormers 15-tal, die wat ook gespeel het vir 'n moontlike kans, die Fidelity IDT Lions wat moes wen, en hulle doen toe ook so suksesvol, 36-12, klop hulle die DHL Stormers, maar hulle sal moes wag om te sien wie van die ander spanne mekaar klop en wie nie. Toe Saterdag was daar die een Karibekerwedstrijd, die Eling Pumas wat gespeel het in die Toyota Cheetahs by die Mbombela Stadion in Mbombela en die Eling Pumas wat vir hulle self 'n gunstige kans gee deur die Toyota Cheetahs te klop met 52-26 en vir 'n oomblik is hulle heel bo aan die punte leer. Maar gister was die laaste Karibekerwedstrijd wat vir baie spanne baie beteken het. Sanlam Boland Cavaliers wat halftyd nog 'n sterk vertoning gegee het en nog 'n kans gestaan het in die Suzuki Griquas wat kom kuier het in die Boland, maar die Griquas wat toe weghardloop met hierdie wedstrijd 48-17 klop hulle die Sanlam Boland Cavaliers en met die lyk die punte leer as volg. Die Vodacom Bulls op 15-tal is in 8ste posisie, 7 gespeel, geen gewen. Die DHL Stormers is in 7de posisie, hulle het 7 gespeel en 3 gewen. Sanlam Boland Cavaliers in 6de posisie, ook net 3 van die 7 gewen, maar hulle punteverskil is beter as die Stormers in. Hollywood Bet Sharks, net gemis, hulle is in 5de posisie, ook 7 gespeel, 3 gewen, maar met 'n negatiewe punteverskil en hulle sit op 18.2 bo die Sanlam Boland Cavaliers. Fidelity IDT Lions wat hulle neuse net inkry vir die uitspeelwedstrijde in 4de posisie. Dan die Eerling Pumas, hulle skuif af na 3de toe na hulle mooi vertoning teen die Toyota Cheetahs met 22 punte is hulle dan ook in die uitspeelfases van die Karibeker. Toyota Cheetahs eindig uiteindelik 2de met 27 punte en dan, ek dink niemand sal dit dispuut daarteen maak nie. Die Suzuki Griek was, hulle het net een wedstrijd verloor hier die hele seisoen. Hulle het 6 van 7 gewen. Hulle het 31 punte, is eerste in op die ranglys en hulle punte verskil 128 punte. So ja, dit gaan natuurlijk wees 1-4, 2-3, so die Griek was teen die Lions en die Cheetahs teen die Pumas, maar ons sal meer daaroor praat wanneer die dag kom. Die ander groot wedstrijd natuurlijk was die van die Springbokke teen Nieu-Seeland. Kon die Springbokke terugkom en die ou vyand klop? Wel, die antwoord is ja. Springbokke wat 'n baie mooi vertoning opsit, hulle klop vir Nieu-Seeland 33-26, met Nieu-Seeland wat 'n sterk aanspraak maak in die laaste paar minute, maar die Springbokke wat meer as genoeg gedoen het om hulle te klop. Die verskil was die All Blacks wat 4-3 gedruk het teen die Springbokke se 3-3, Jesse Kriel wat oorgegaan het, Damien de Allende en Sia Kulisi ook. Cam Roygaard en Damien McKenzie het goed vertoon met hulle 3 vir die All Blacks en Leroy Carter en Adi Savea in die 76ste minuut ook. Dan is daar Ruben Love wat 3 van die 3 verdoel het, Cheslin Kolbe wat 3 van die Springbokke se 3 verdoel het, maar die verskil, die strafskoppe wat geneem was, nie soos die vorige week nie. 4 strafskoppe oorgeklits, dis 12 punte. En ek dink die vraag wat Nieu-Seelandse Dave Rennie homself moet vra is Nieu-Seeland nog 2 verdoelde 3 beter as die Springbokke? Want hulle neem nie hulle kanse pale toe nie. Nou ja, daai vraag is vir hulle om te beantwoord. Interessante statistieke van die wedstrijd aangee die All Blacks wat 248 aangee gemaak het teenoor die 93 van die Springbokke. Hanteringsfoute All Blacks 1 meer as die Bokke 10-9. En dan 'n ander interessante statistiek. Die Springbokke wat 35 keer uit die hand uitgeskop het, die All Blacks net 23 keer. Maar laagvatte, dis die een wat tel. Die Springbokke wat 186 laagvatte uitgevoer het, die All Blacks net 123. Dis jammer oor die geel kaart van Loot de Jager laat in die wedstrijd, maar nou ja, dit is hoe die reël geblaas word. Maar nie te min, 'n baie beter vertoning deur die Springbokke. Hulle het Nieu-Seeland se aanvalle ontsluit en die regte verdedigingspatroon begin volg. En soos ek sê, daai uittelling wat miskien die All Blacks bietjie vlei, maar ons nog twee toetse oor om te sien wie's reg en wie's verkeerd. Maar ons gesels meer oor hulle later in die week. Ek is Toeks Kotse vir Visiaar 90.6. Jy moet 'n lekker week hê. Mooi bly.
2: En daar het jy dit, as jy enigszins die rugby hierdie naweek gemis het, daar is jy nou opgevang. Jy is ingeskakel op Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, en dit was Catch My Status vir oggend. Nou, kyk, ek moet vir jou sê, daar was nou 'n hele klomp mense wat reply het vir oggend. Ek dink dit is omdat dit warmer begin word. Ek fluis myself en sê, dit is omdat dit warmer begin word. Ek is oortuig daarvan. Maar met dit gesê, kom ons kyk bietjie, wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vir oggend. Die heel eerste persoon, en my sy het volgende vang het, was niemand anders as Andrei. Congratulations! You were the very, very first person to catch my status this morning. Shout-outs on order, though, for Magda, Hetty, nog een gekryf van Quinten af, Liana, Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen, Elise het gesê, goeiemorgen, Ina, Barend, Johan, Dante, ek een van Rodney ingekry, ek het nog een nie ingekry van Karen af, van Anzel af, en nog een van Gerrit en Johan af, hele klomp mense, ek moet hier deur alles gaan. Dani het nou net gesê, goeiemorgen, Johan het ook nou net weer een lekker prentjie gestuur, en gesê, goeiemorgen, so, baie dankie vir allemaal wat Catch My Status gespeel het, ek waardeer dit ongelooflik baie. Ek en jy speel weer morgenoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Wat was volgens Catch My Status? Wel, dit was so 'n klein papiertjie en 'n pen, het lyk amper half soos 'n to-do list wat jy het om te doen. En as jy voel, jy het net 'n hele week wat voor jou lê en jou to-do list voel net ekstra lank en is nou eers maandag, haal asem. In by die neus, uit by die mond, you've got this. Een ding op een slag voor die weet is al jylle to-do list klaar en as jy die to-do list met 'n positiewe gesindheid aanpak, dan kan jy dalk net, 'n goeie maandag hê. Ek sê vir almal baie dankie wat Catch My Status saam met my gespeel het. Jy kan nog steeds 'n goeie môre prentjie sien, ek het nou weer 'n hele klomp gekry wat ek op stryd is gaan sit. Jy kan gaan kyk of jou nou daar is, maar ons doen dit weer môreoggend tussen 6:30 en 6:40. Heerlik musiek nog vir jou pad op die maandagoggend waarop jy kan i-jam.
3: From Germany,
4: from England,
3: from the USA,
5: from Japan,
3: from work,
6: just chilling with friends
3: or fishing.
7: Of net van die huis af.
3: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
8: Suzuki Vereniging. Where adventure meets the road.
9: Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki for Anything, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki for Anything. Vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville for Anything. Or call 016-450-6800.
10: So,

It is Calvin Harris with Summer, right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek hier geselskap tot en met 9 uur toe. Dis 'n maandagoggend, splinternuwe week, so een, ek hoop jou koffie proe extra lekker, of jou tee, of as jy nie 'n koffie of tee drinker is nie, a hot chocolate, want weet jy wat betek hier met my sit on the wild side leef. Heerlijke muziek vir jou pad, maar dit is natuurlijk Finish the Chorus vir oogend. Ek gaan of jy speel, hierdie is a fun een, hierdie is rarige fun een, jy ken om, dis a Samsung een, en het pas die maandag vibe, vir als jy voel, dis maandag. Finish the Chorus vir my on 062-344-5545.

It's the Outcast with Heya. Right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock. En as ek nog nie 'n goeie môre vir jou gesê het nie, goeiemôre op hierdie maandagoggend, laaste dag van Augustus, môre is dit lente. Nou, ek is 'n ferm, hoe sê hulle in Engels, I'm a firm believer. Ja, ek glo vas, ek's ferm in hierdie denkwyse, dat al is môre lente, die 1 September, dis nog steeds iets wat koud. So, ek hou my hoed af vir almal wat met hulle rokkies gaan rondloop. Ek sal wel nie, ek sal 'n blom in my hare sit and that's as much as I'll do, maar ek gaan nog steeds my baadjie rok môre, want dit gaan nog steeds iets wat koelerig wees. Met dit gesê, kom ons sit jou in die maandag vibe of the morning lock in, dis finish the chorus, ek gaan nog vir jou speel, ek wil graag hê jy moet hom klaarmaak vir my, op 062-344-5545.

It's Luke Combs, First Call. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Monday morning. Ek wil jou maandag vir jou vibe maak. Ek wil dit net 'n fees maak. Ek wil hê jy moet uitjam in die kar, of as jy net by die kantoor aangekom het en jy weet jy baie om te doen vandag, kan jy uitjam om bierie en as jy daai koppie koffie reg kry, of net jy weet jouself bietjie center en sê, okay, let's go, let's do this. Dis finished the chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op hierdie maandagooggend op 062 344 5545. Here we go.

0: team. Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki for Anything, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki for Anything, vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville, for Anything. Or call 016-450-6800.
1: Yes, I'm Skakel up the morning lock in. Some with my Sarah Jane. Let's get locked in, loaded, ready for this day together. Wat did this finish the chorus? Kom ons kyk, wie het hom reg gehad vanoggend? Daar was 'n hele paar. Okay, het jy enigiets in die lyn van die volgende?
2: Because I don't feel like dancing, no say no dancing today. I don't feel like dancing, I don't feel like dancing, Scissor Sisters.
3: Die liedjie se naam is I Don't Feel Like Dancing and is by the Scissor Sisters.
1: Dit is 100% korrek. Baie dankie Lies, baie dankie Mandelu. Christa, jy het hom reg. Hannes, jy het hom reg. Karen, Anzel, julle het dit reg. Johan, jy het hom reg. Gerrit, jy het hom ook reg. Lindy, jy het hom reg, sowel as Chantel. There you go, there you go, there you go. It was I Don't Feel Like Dancing, No Sir, No Dancing Today. Want is maandag. Wie wil nou 'n bietjie dans op 'n maandag? I mean, as jy dalk net so 'n bietjie dans, mag jy dalk net 'n lekker maandag. Have you ever thought about that? Sien jy wat ek daar gedoen het? Dis hoekom ek Scissor Sisters gekies het. Mate, I don't feel like dancing. Bye bye donkey. Vir almal wat Finish the Chorus song met my gespeel het. Ek jy speel weer morgen Finish the Chorus. Dis in 7 en 8, hier op the morning lock in. As jy een lekker liedjie wil voorstel vir dinsdag, is jy meer as welkom met te doen. Dan toets ons allemaal sy muziekkennis saam morgenoggend. Jy kan i-jam op hierdie ene, jy kan een breather vat op hierdie ene, en dan kan jy jouself reg kry vir die maandag. Get locked in with this one. En as jy rarig nie voel soos dans nie, sing dan maar net jou hart uit. It's the Scissor Sisters with I Don't Feel Like Dancing.

0: In hierdie bulletin, kenners waarsku dat Suid-Afrikaners in 'n skuldstruk verval. Die PAC waarsku Johannesburg inwoners om nie vir die DA se Helen Zille te stem nie. En polisie lê beslag op miljoene se onwettige goedere in Limpopo. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Kenners waarsku dat Suid-Afrikaners in 'n skuldstruk verval, waar krediet toenemend gebruik word om basiese daaglikse uitgawes te dek, eerder as om langtermyn bates te finansier. Die Universiteit van Pretoria, se hoof van die Departement Aktuariële Wetenskap, Konrad Beyers, waarsku dat huishoudelike skuld 'n krisis word waar werkende mense toenemend leen om te oorleef. Hy sê krediet word toenemend nie gebruik om huise te koop of besighede te bou nie, maar om vir kos, elektrisiteit en bestaande skuld te betaal. Business Tech berig dat data van die Old Mutual Spaar en Beleggingsmonitor 2026 aandui dat 40% van die respondente beduidende finansiële stres ervaar, wat styg tot 47% onder diegene wat minder as R30.000 per maand verdien. Die leier van die PAC, Mzwanele Nyotso, het inwoners van Johannesburg gewaarsku om nie vir die DA se Helen Zille as burgemeester te stem nie. Nyotso het oor die naweek die PAC se manifest bekend gestel voor die plaaslike regeringsverkiesing wat vir 4 November geskeduleer is. Zille is die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Nyotso is van mening dat sy slegs verandering vir wit mense sal bring. Die Limpopo polisie het verlede week tydens grootskaalse hoë digtheidsoperasies beslag gelê op nie voldoende nagemaakte en onwettige goedere ter waarde van meer as R351 miljoen. Beamtes het 63 deursoekings uitgevoer in Polokwane, Makopane, Makopong en Makweng as deel van die operasie. In 'n afsonderlike aksie, operasie Redshipping, is verdere deursoekings in Tsenin en Make en Hoedspruit gehou. Dit het gelei tot 43 arrestasies onder wie 22 onwettige immigrante. Volgens provinsiale polisiewoordvoerder kolonel Malesela Ledwaba sal die gearresteerde verdagtes binnekort in hul plaaslike landroshof verskyn.
1: The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Jan Skippers, has commended all role players for their dedication and collaborative efforts in protecting consumers and ensuring compliance with the law. He pointed out that these high-density operations will continue to be intensified across the 5 districts in the province of Limpopo. The arrested suspects will appear before their local magistrate courts soon.
0: In 'n internasionale nuus, IJsland se referendum oor die hervatting van die gesprekke oor die lidmaatskap van die Europese Unie het te na aan mekaar gebly om te bepaal. Van die eerste 153.197 stemme wat getel is, het 50,1% die voorstel verwerp, terwyl 49,9% dit ondersteun het, met slegs 435 stemme wat die kante geskei het. Eerste minister, Kristin Forstadator, sy regering het die referendum te midde van internasionale spanning vervroeg. BBC News berig dat visvangregte die hoofkwessie is. IJslanders is bekommerd oor die impak wat 'n EU-lidmaatskap op die land se visbedryf sal hê. En geldsaake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,756. Goud verhandel teen $4,423.44 per fyn ons en Brent olie kos $90.15 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Orlando Pirates het 'n rekord 5de op 'n volgende empty night eindstryd bereik met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor Sekekone United in die Orlando Stadion. Afrigter Abdeslam Wadu het sy spelers geprys vir hul organisasie en dissipline en sê die 3 oorwinnings oor Sekekone verteenwoordig 'n suksesvolle missie, al is daar steeds aspekte wat verbetering verg. Wadu het ook erken dat Pirates moet nieuwe maniere vind om die bal vorentoe te beweeg, terwyl hy terselfde tyd sy filosofie van intense, vinnige en intelligente sokker vestig. Die Suzuki Griek was al as gasheer vir die Fidelity IDT Lions in Kimberley optree, terwyl die Toyota Cheetahs die Ealing Pumas in Bloemfontein verwelkom vir die Carling Currybeker premierafdelingshalfeindstryde aanstaande Sondag. Die Griek was het bo aan die punteleer geëindig met 31 punte nadat hulle die Sanlam Bolan Cavaliers met 48-17 geklop het, terwyl die Cheetahs tweede geëindig het met 27 punte, ten spyte van 'n nederlaag van 52-26 teen die Pumas, wat de derde geëindig het met 22 punte. Die Lions het die vierde plek verseker met 'n oorwinning van 36-12 oor die DHL Stormers 23, terwyl die Hollywood Bed Sharks 15 die Vodacom Bulls 15 met 53-22 geklop het, maar al bonuspunt oorwinning was echter nie genoeg om die uitspeelwedstryde te haal nie. En die Proteas het nog 'n terugslag weens beserings ervaar met snelbouler Lutu Sipamla, wat uitgesluit is vir die res van die T20 internationale driehoekreeks in Namibië, nadat hy 'n besering aan sy bobeen teen die gasheerspan opgedoen het. Andile Semelani is as sy plaasvervanger opgeroep, terwyl Sipamla nou by Jason Smith en Kagiso Rabada op die beseringslys aansluit, hoewel Rabada se beskikbaarheid vir die toetsreeks teen Australië eers nader aan die aanvang daarvan in Oktober bepaal sal word. Suid-Afrika is steeds in die wedloop vir die titel van die driehoekreeks nadat hulle herstel het van 'n verrassende nederlaag teen Namibië met 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe danksy Dewald Brewis se onoorwonde 75 lopies van 32 balle. En daarmee die einde van die oggendsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie Bike.

Dit is Sadie en Dan, lig by lig voor om Wakefield Sexy Eyes. Jy is ingeskakel op 90.6, hierdie is Another Cup of Coffee, saam met my Isabel, met trots geborge deur DevelopNet. Nou, pad vir jou in die uur, soos ons elke week so ochend maak, as jy bring back that track. So, daar is drie opties. Jy kies die een waarvan jy nie meeste hou, en die wentreffer speel dan net so voor 10 uur. Jy kan gaan kyk wat so lang op die lys is, dit is op Facebook, Isabel op 90.6 FM. Ons gaan kyk wat maak jy weer in die volgende uur, en dan net so na 11 gesels ons met ons grijse jeug. Daar is opwindende goeders op pad daar, hierdie is 90.6.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gemsbok Auto, die OVK finaliseer kieserslys voor plaaslike verkiesing. Kenners waarskei dat Suid-Afrikaners in 'n skuldstruk verval en Afriforum stel 'n adjunk uitvoerende hoof aan. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, OVK, het die sertifisering van die kieserslys voor die plaaslike regeringsverkiesing gefinaliseer. Die gesertifiseerde lys het 29.246.666 geregistreerde kiesers. Besware teen die kieserslys het op 18 Augustus gesluit met sertifisering wat verlede Woensdag voltooi is. Die opdatering is aan die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings voorgelê. Die OVK sê die twee registrasienaweke het vlot verloop en bygedra tot die toename in geregistreerde kiesers. Kenners waarsku dat Suid-Afrikaners in 'n skuldstruk verval waar krediet toenemend gebruik word om basiese daaglikse uitgawes te dek eerder as om langtermyn bates te finansier. Die Universiteit van Pretoria se hoof van die departement aktuariële wetenskap, Konrad Beyers, waarskynlik dat huishoudelike skuld 'n krisis word waar werkende mense toenemend leen om te oorleef. Hy sê krediet word toenemend nie gebruik om huise te koop of besighede te bou nie, maar om vir kos, elektrisiteit en bestaande skuld te betaal. Business Tech berig dat data van die Old Mutual Spaar en Beleggingsmonitor 2026 aandui dat 40% van die respondente beduidende finansiële stres ervaar, wat styg tot 47% onder diegene wat minder as R30.000 per maand verdien. Die burgerregte organisasie AfriForum het Werner Hyman as die organisasie se nuwe adjunk uitvoerende hoof aangestel. Hyman was voorheen operasionele hoof van die Solidariteit Beweging Trust en het tussen 2012 en 2018 as AfriForum se prokureur in talle hofsaake opgetree. Volgens AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, is Hyman aangestel om die organisasie se uitvoerende vermoë en interne bestuur te versterk, as ook om aan die hoof van sy oorhoofse regstrategie te staan.
4: Die agteruitgang in die land het tot gevolg dat AfriForum meer moet doen en dat ons dit vinniger moet doen. Daarom het ons 'n besluit geneem om AfriForum se leierskapstrukture verder te versterk. Nou, hy is 'n gekwalifiseerde prokureur. Daarom is ons baie dankbaar dat hy in die hoof van ons regstrategie sal staan. Hy sal ook strategies die leiding neem om die organisasie intern te bestuur, maar 'n strategiese rol ook speel in die uitwerk van AfriForum se toekomsstrategie en die uitvoering daarvan.
3: En in internasionale nuus, minstens 8 mense is dood en tientalle word steeds vermis nadat 'n passasiersboot aan die kus van Noord-Siprus omgeslaan het. Die vaartuig het 259 passasiers en 8 bemanningslede aan boord gehad toe dit water begin inneem het nadat dit uit Kyrenia vertrek het. Owerhede sê 2 golwe het die veerboot getref voordat dit omgeslaan het. So wat 100 passasiers is aan wal gebring, terwyl reddingswerk voortgaan. Die kaptein en 7 bemanningslede is in aanhouding. En dit is die einde van die nuus, geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Kempsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Kempsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Kempsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Orlando Pirates het 'n rekord 5de op 'n volgende MTN 8 eindstryd bereik met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor Sekekone United in die Orlando Stadion. Afrigter Abdeslam Wadu het sy spelers geprys vir hul organisasie en dissipline en sê die 3 oorwinnings oor Sekekone verteenwoordig 'n suksesvolle missie, al is daar steeds aspekte wat verbetering verg. Wadu het ook erken dat Pirates moet nieuwe maniere vind om die bal vorentoe te beweeg, terwyl hy terselfde tyd sy filosofie van intense, vinnige en intelligente sokker vestig. Die Suzuki Griek was al as gasheer vir die Fidelity IDT Lions in Kimberley optree, terwyl die Toyota Cheetahs die Ealing Pumas in Bloemfontein verwelkom vir die Carling Currybeeker Premier Afdelingshalfeindstryde aanstaande Sondag. Die Griek was het bo aan die punteleer geëindig met 31 punte nadat hulle die Sanlam Bolan Cavaliers met 48-17 geklop het, terwyl die Cheetahs tweede geëindig het met 27 punte, ten spyte van 'n nederlaag van 52-26 teen die Pumas, wat de derde geëindig het met 22 punte. Die Lions het die vierde plek verseker met 'n oorwinning van 36-12 oor die DHL Stormers 23, terwyl die Hollywood Bed Sharks 15 die Vodacom Bulls 15 met 53-22 geklop het, maar al bonuspunt oorwinning was echter nie genoeg om die uitspeelwedstryde te haal nie. En die Proteas het nog 'n terugslag weens beserings ervaar met snelbouler Lutu Sipamla, wat uitgesluit is vir die res van die T20 internationale driehoekreeks in Namibië, nadat hy 'n besering aan sy bobeen teen die gasheerspan opgedoen het. Andile Semelani is as sy plaasvervanger opgeroep, terwyl Sipamla nou by Jason Smith en Kagiso Rabada op die beseringslys aansluit, hoewel Rabada se beskikbaarheid vir die toetsreeks teen Australië eers nader aan die aanvang daarvan in Oktober bepaal sal word. Suid-Afrika is steeds in die wedloop vir die titel van die driehoekreeks nadat hulle herstel het van hul verrassende nederlaag teen Namibië met 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe danksy Dewald Brewis se onoorwonde 75 lopies van 32 balle. En daarmee die einde van die oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie

0: Yes, Bart, met Zwarte Kracht, Jelly Roll, Save Me and Nelly Furtado. All good things come to an end. Dis 90.6, another cup of coffee, so met my Isabel met Trotzgeborg, dear DevelopNet. Nou, is dit wel tyd om te kyk wat gebeur in die wêreld van Skinder? So daar's 'n hele paar flieks wat nog op pad is en 'n paar nostalgiese opvolgprente vir die res van hierdie jaar en tot en met 2028. So net om so vinnig deur hulle te gaan, die flieks wat theaters gaan laat wemel, sluit in Princess Diaries 3. So byna 25 jaar nadat kykers die eerste keer met die wonderlike verbeeldingswêreld van The Princess Diaries te doen gekry het, maak die franchise terugkeer met 'n derde aflewering. Hoewel het nou nog nie bekend gemaak is wanneer die flik die silver doek gaan tref nie, is daar reeds wel bevestig dat die flink tans gemaak word. Dan is daar Shrek 5. Sinds in Shrek 5 maak die geliefde groen reus en sy gesin wereld terugkeer na die skerm. Mike Myers, Eddie Murphy en Cameron Diaz sal wereldstemme aan Shrek, Donkey en Fiona verleen eerder. Terwyl Zendaya by die rolverdeling aansluit en dit sal op 30 Junie 2027 uitgereik word. Ice Age Boiling Point keer nou wel die geliefde prehistoriese vriende Manny, Sid, Diego en Scrat weer terug vir 'n volgende avontuur. Nou die verhaal sal die groep na 'n warmer en gevaarliker deel van die wêreld neem waar hulle met nuwe uitdagings en onbekende bedreigings te doen kry. Ice Age The Boiling Point sal op 5 Februarie volgende jaar in rolprentteaters te sien wees. Dan is of Frozen 3. Ja, Elsa, Anna, Olaf, Kristoff en Sven keer terug vir nog 'n avontuur in die koninkryk van Arendelle. Nou die prinsesie, wat die presiese verhaal word nog 'n bietjie geheim gehou, maar Disney het reeds 'n eerste kykie van die nuwe rolprinse voorkoms gedeel. Aanhangers sal dus weer die twee susters se hegte band kan beleef terwyl hulle 'n nuwe uitdaging die hoof moet bied. Frozen 3 sal op 24 November volgende jaar in die teaters wees. Incredibles 3, die paar gesin is ook terug vir nog 'n superheld Wip Warrit en daar is nog nie baie bekend vir die storylyn nie, maar dit beloof om weer heerlike vermaak vir die hele gesin te wees. Hy word verwag 16 Junie 2028. How to Lose a Guy in 10 Days 2, die opvolgfliek van die gewilde romantiese komedie How to Lose a Guy in 10 Days, is tans in 'n vroeë ontwikkelingsfase by Paramount. Nou, daar is nie 'n bevestigde storylyn of uitreikingsdatum nie, maar die idee is glo dat Hudson en Matthew McConaughey weer as Andy en Benjamin sal verskyn. Aanhangers sal dus moontlik na meer as 2 dekades kan sien wat van die geliefde baartjie geword het. The Nightingale, 'n fliekweergawe van Kirsten Hanna se gewilde geskiedkundige roman The Nightingale, sal in 2027 die silwerdoeke tref. Die susters Dakota en Ellie Fanning sal vir die eerste keer in hul loopbane nie net saam op die skerm wees nie, maar ook susters vertolk. Die flieks sal na verwagting 19 Maart 2027 op die skerm wees. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Dit keer die verhaal terug na Panem, 24 jaar voor die gebeure van die eerste Hunger Games rolprent, en dit word verwag 20 November van jaar, so nogals baie om na uit te sien, baie animasie rolprente. Ek dink die jongspan kan nogals bly wees daar oor, as ook ons ouers, maar daar sê, dit is jou gas op corner op 90.6.
1: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
2: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
1: Let's call them now for lekker fast internet.
3: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
0: Geniet 'n heerlike bees of hoender kombinasie by Vet Cocktail. Kry 2 bees of hoender burgers met skyfies vir slegs R120. Besoek Vet Cocktail in Omtata Straat, Checkers Sentrum of skakel 016-423-7383 vir aflewering.
4: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
5: Join the 90.6 FM's Outside Broadcast Unit at the Midval Mad Mac Marathon on Sunday, 4 October at Café du Cirque, R59 Randval Off-Ramp. Choose your challenge from the 42.2 km Comrades and Two Oceans Qualifier to the 22 km, 11 or 5 km distances. With 100,000 Rand in prize money up for grabs, you don't want to miss out. Early bird entries close 31 August. Be among the first 1,000 to receive a free goodie bag. Enter now at racepass.com. Proudly hosted by Meyerton Athletics Club.
0: When it comes to your health, don't wait. Choose Clinics Naledi in Konyesi Private Hospital for trusted, compassionate care 24 hours a day. From maternity and pediatrics to surgery, diagnostics, mental health and emergency care, their dedicated specialists are here for you and your family. This August, during Women's Cancer Awareness Month, take the first step. Early detection saves lives, so book your screening today. Your health can't wait. WhatsApp 079-515-2393 now to make an inquiry or to book your appointment. Clinics Naledi in Konyesi Private Hospital, where health and care meet.
6: When it comes to quality and convenience, Q4Fuel stands out. Located at Crossroad Center, 3 Golf Road, Peace Haven, we offer premium petrol and diesel. Q4Store, a well-stocked convenience center for all your essentials. And Q4Liquor, for all your favorite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per liter to use on fuel, snacks, or drinks. Q4Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
7: Get low sulfur 50 ppm diesel for R27.99 per litre, only at Q4Fuel.
8: DevelopNet brings you another cup of coffee, keeping your caffeine high and your signal higher.

0: Annie Lennox with Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Dis 90.6, another cup of coffee, saam met my Isabel. En in die atelier, saam met my vanoggend, het ek twee gaste. Van ons grysie jeugse kant af, baie welkom Karen en Daphne.
1: Baie dankie.
0: So, vertel ons 'n bietjie oor ons grysie jeug. Waar is julle en wat is ons grysie jeug?
2: Ons is in Sasolburg geleë. Ons is 'n bejaardesorgsentrum. Ons is eintlik sê ons is 'n ouete huis, maar ons wil nie dit noem nie. Ons is baie opgewonde. Ons is meer geleë vir versorging vir bejaardes wat nog na hulle self kan kyk. So ons sien onsself nie as 'n ouete huis nie, maar meer 'n bejaardesorgsentrum.
0: Okay, maar daar is spesiale sorg sekerlik vir die wat dit wel nodig het.
2: Daar is ons het 'n versorgingseenheid.
0: Okay, so julle is in Sasolburg, waar omtrent?
2: 28 van Ekstraat.
0: Daar sy. En wanneer het dit begin?
2: Hy is gebou in 1981.
0: Okay, so al geruime tyd al.
2: Hy is al geruime tyd al, ja.
0: Hoeveel mense het julle tans daar by julle?
2: Ons is so 112 mense op die terrein.
0: Sjoe, okay.
1: 118,
0: okay. Dit is nogal so stewige aantal mensies daar.
2: Dit is, ja.
0: So ek neem aan, hulle hou daarvan om so 'n bietjie jolig te raak elke nou en dan?
2: Hulle doen ja, en ons probeer hulle besig hou. So hulle self hou ook hulle besig, hulle hou Ramika, bingo, hulle oefeninge elke week, hulle het musiek, so dat is elke keer kunstklasse, een keer een maand, so ons is 'n bedrywige klomp.
0: Fantasties. Nou vir diegene wat so 'n bietjie meer wil uitvind oor ons grysie jeug, vir 'n bietjie aanstap in die jare, van watter ouderdom af?
2: Van 60 jaar.
0: Van 60 jaar af. Kontak besonderhede?
2: 016-976-2443 of 084-275-8439.
1: En my nommer is 073-834-4993.
0: Fantasties. Okay, so nou is daar iets op pad. Die temperature is besig om, dankie tog, 'n bietjie op te skiet, wat fantasties is. Maar om dit te vier, môre is lentedag, het julle 'n lentemark wat op pad is. Vertel so 'n bietjie.
2: Ons het die 5de September, wat nou Saterdag is, het ons 'n lentemark. En ja, dit is alles selfgemaakte goedjies wat gaan verkoop word. Ons het sponsors wat vir ons daar gaan wees. Ons het Multilink, ons het Leibrand Apteek, Freedom, Crazy Paving en Magic Scissors. Magic Scissors gaan ook wees die dag, so enig iemand wat hulle hare wil kom sny of net wil kom blaas vir mooi maak, is baie welkom daar te wees. Daar gaan selfgemaakte lekkers wees en dit is van ons eie inwoners wat die lekkers gaan maak. Daar gaan pap, saus, sosaties wees, ook van ons inwoners wat dit gaan maak. Speletjies, wat ook van die inwoners gaan wees, wat die speletjies gaan aanbied. So, pannekoek, enige iets wat julle aan kan dink, gaan beskikbaar wees, en is al die inwoners wat betrokke gaan wees. En dan gaan daar ook buitestalletjies wees, wat van die gemeenskap daar kom staan. So, julle is meer as welkom om julle kersgeskenke al daar te kom koop. Dit is 3 maande en dan sit kers wees. So, jy kan lekker kersgeskenke kom koop, solank juwele, enige iets wat julle kan aandink sal beskikbaar wees.
0: Great. Is daar nog stalletjies beskikbaar as iemand een wil kom opsit?
2: Ja, daar is.
0: So, hoe maak ons?
1: Jy kan ons net kontak by die nommers wat ons gegee het. Dit is ook op ons advertensie, op ons Facebook page. So, jylle kan ons net 'n likeie gee en van sê, jylle wil 'n stalletjie hee, en dan sit ons jou net op die lysie en ons boek jou plekkie.
0: Okay, great. En ek sien is R200 vir 'n stalletjie.
2: Dis reg, ja.
0: Wat is die tye vir die dag?
2: Dit begin 9:00 en ons gaan so lank as moontlik aanhou.
0: Okay.
2: So ons gaan om stretch tot om so 3 uur, 4 uur, as ons langer kan aangaan, gaan dit baie lekker wees. Ons het 'n plekkie wat 'n karwas daar gaan doen.
0: Oh, nice.
2: So die mense kan hulle karre bring vir 'n lekker valley binne buite en dan kan hulle deur die stalletjies loop. So ver staan ons op 22 stalletjies, so dit gaan regtig 'n baie lekker dag wees.
0: Oh, sy. En toegang, is daar kostes verbonde?
2: Geen toegang en daar gaan speletjies aangebied word vir kinders, so die ouers kan lekker die kinders daar los.
1: Ons het ook 'n springkasteel, so die kinders wat net wil rondspeel en nie wil game speel nie, daar is 'n springkasteel om hulle besig te hou.
2: Ja, so ouers kan hulle los vir toesig en hulle kan deur die stalletjies beweeg en rustig kuier.
0: Fantasties. Hoe lyk die parkeersituasie? Waar gaan ons stop?
2: Die parkering gaan buitenkant wees op ons terrein, maar ons het sekuriteit wat die voertuie gaan oppas.
0: Okay, so dit is daarom veilig ook. Ja. Okay, enige iets anders wat ons moet weet oor lentemark wat nou op pad is, 5 September vanaf 9:00 by ons grys jeug?
2: Ek dink ons het alles genoem. Julle kan dink, dit is bejaardes wat betrokke gaan wees, so daar gaan boere etes wees soos afval, lewer, koekies, al daai goedjies, so ja, jylle kan regtig kom kyk, dit gaan baie lekker wees. Hulle sien uit om almal te ontmoet en weer saam met hulle te kuier. En dan is ook in December weer ons liggiefees wat ons laas jaar gehad het, gaan ons die jaar weer hê en is weer oop vir die publiek om na die liggies te kom kyk.
0: Ok, so ons sal maar net dophou vir die datums en so nader aan die tyd.
2: Dis doodreg.
0: Fantasties. Wel, dames, net weer daai kontakbesonderhede vir diegene wat of 'n stalletjie wil bespreek of wil uitvind oor ons grysie jeug oor die algemeen, waar kry ons julle in die hande?
2: By 016-976-2443 of 084-275-8439
1: of jy kan kontak 073-834-4993.
0: Fantasties. Karen, Daphne, baie, baie dankie vir julle tyd. Ons sien baie uit. Dit is hierdie Saterdag, die 5de September, vanaf 9 uur lentemark by ons grysie jeug. Kom proe en geniet.
2: Baie, baie dankie.
1: Baie dankie.
3: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
6: Fancy a game of golf, but with that little extra added. Four words, Heronbanks Golf Course. But it's about more than just golf. It's an experience, a community, and a lifestyle. Championship golf and riverside living in harmony with nature. Whether you're a junior or competitive golfer, Heronbanks Golf Course has a place for you. Visit their website at www.heronbanksgolfcourse.co.za to get a glimpse of what awaits you. Heronbanks Golf Course, creating memories one round at a time.
7: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company looking for a qualified electrician. You can send your CV and copies of your qualifications to hr@nashuaval.co.za. Today is the closing date for applications, so send it as soon as possible. hr@nashuaval.co.za.
7: And that was the job search. Brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
8: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, for Carnot Street, Funabel Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
9: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
10: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring and lighting to professional sound, catering and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
7: DevelopNet keeps another cup of coffee smooth,
11: unlike your Monday morning.

0: Auf Wiedersehen. Goodbye to the classics for this hour, as brought to us by our sponsor, Molnix Batteries. Thank you very much for that. That was CCR's Hello Mary Lou. We now have the news for you on your number one, 90.6. Where's the news, boy?
1: Absolute Classics was brought to you by Molnix Batteries, Funabelt Park.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
3: In hierdie bulletin, Suid-Afrikaners aangespoor om begrotings te hersien na mate inflasie dal. Die DA is bekommerd oor die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld en kenners waarsku dat die klimaatskrisis berggebiede soos Nepal kan destabiliseer. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Suid-Afrikaanse huishoudings kan steeds finansiële druk ervaar, ten spyte daarvan dat inflasie in Julie tot 4,3% gedaal het, 'n afname vanaf 5% in Junie. Volgens Just Money se Pieter Wasserval beteken hierdie daling dat pryse oor die algemeen stadiger styg as in Junie. Hy verduidelik dat huishoudingsinflasie anders as die amptelike syfer kan ervaar, afhangende van waaraan hulle hul geld spandeer. Wasserval raai verbruikers aan om hul begrotings te hersien en te identifiseer waar stygende koste die meeste druk op hul finansies plaas.
4: As 'n groot deel van jou huishoudelike begroting na petrol, elektrisiteit, versekering of sekere voedselsoorte gaan, kan jy meer druk voel as iemand met 'n ander bestedingspatroon. Die eerste stap is om na jou eie huishoudelike begroting te kyk. Moenie sommer aanneem dat die amptelike inflasiekoers jou ervaring weerspieël nie. Kyk waarheen jou eie geld gaan, veral kos, vervoer, elektrisiteit, versekering en skuldbetalings. Die oplossing begin met iets baie eenvoudigs. Weet presies wat jy spandeer en identifiseer waar prysstygings jou begroting die meeste seermaak.
3: Byna 70,000 SASSA begunstigdes moet nog hul nuwe swart posbankkaarte afhaal. Dit is vandag die laaste dag vir die oorskakeling van die ou goue kaart. SASSA sê die goue kaarte is nie meer in werking nie en begunstigdes moet hul nuwe kaarte afhaal om toegang tot hul toelaas te kry. Diegene wat die sperdatum mis, kan egter steeds hul kaarte by aangewese afhaalpunte kry en sal dan hulle toelaa kan ontvang. Die DA het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in die land. Volgens misdaadstatistieke is meer as 50,000 slagoffers van geslagsgeweld gedurende die 2025-26 boekjaar in die land aangeteken. Die gevalle sluit aanrandings, verkrachtings en moorde in. Die DA se Samantha Graham-Aré sê die party sal toesigbesoeke by Tutuzela sorgsentrums reg oor die land aflê. In 'n dodelike gletser in eenstorting in die Himalayas het grensgemeenskappe in Nepal en Tibet verwoes met satellietbeelde wat aandui dat die vloed veroorsaak is deur die ineenstorting van ys hoog bo die Botekoshi rivier. Die stroom modder, water en ys het paaie en geboue weggespoel wat ten minste 360 mense dood en 1400 vermis gelaat het. Wetenskaplikes sê buitengewoon hoë temperature het waarskynlik die sneeubedekking verswak en die bande tussen ys en rots wat die gletsers in plek hou laat ontdooi. Kenners waarsku dat ander bergagtige gebiede met gletsers en permafrost soortgelyke rampe kan beleef na mate aardverwarming versnel, tensy vroeë waarskuwingsstelsels en rampgereedheid verbeter word. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
5: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wall Triangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
3: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,953. Goud verhandel teen $4,436.78 per fyn ons en Brent ruolie kos $90.62 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4 uur.
6: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Vrinnigan Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio Vrinnigan Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vrinnigan, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Donnie Point 6.

jou number one. Ja, van die atelier tot op jou scherm, 90.6 en 906 TV. Die nuus om 2 uur is om die draai.

0: Hoofnuusuur die uur. President Ramaphosa herbevestig verbintenis tot Suid-Afrikase energie hervormings, LPS keer terug na gemeenskappe vir kiesafdelingsperiode en dit is vandag 3 jaar sedert die dodelike Isindiso gebouwbrand. Ek is Reta Potgieter, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikase energie hervorming bly noodsaaklik om bekostigbare, betroubare en volhoubare elektrisiteitsvoorsiening te bereik. Sy opmerkings volg op 'n onlangse vergadering met die voorsitter van die Eskom Raad, Mthethu Nayati. Ramaphosa sê die regering sal voortgaan om met Eskom, die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika en ander belanghebbendes saam te werk. Hy voeg by, dit sal verseker dat die hervormings op 'n wyse geïmplementeer word wat Eskom se finansiële posisie bewaar. Sy woordvoerder, Vincent Magwenya, sê Ramaphosa wil ook hê dat die proses deursigtige en verantwoordelike betrokkenheid met leners en befondsers moet bevorder.
1: The president reiterated government's commitment to establish a fully independent transmission system operator, TSO, with ownership and control of transmission assets to create a level playing field for competition and unlock investment in the electricity sector. President Ramaphosa further emphasized that the TSO will remain state-owned as a strategic national asset serving the public interest.
0: Lede van die parlement keer terug vandag na hul kiesafdelings nadat hulle 'n besige derde kwartaal se parlementêre program afgehandel het. Die nasionale vergadering se kiesafdelingsperiode sal tot 18 September duur. Intussen sal permanente afgevaardigdes na die Nasionale Raad van Provinsies tot 5 Oktober in hul kiesafdelings bly. Daar word van LPS verwag om met gemeenskappe in gesprek te tree, na inwoners se bekommernisse te luister en terugvoer oor parlementêre verwikkelinge te gee. Die parlement sal ook voortgaan met voorbereidings vir die komende 69ste Statebond parlementêre konferensie wat in Kaapstad sal plaasvind. Dit is vandag 3 jaar sedert 'n brand in die gekaapte Isindiso gebou in Marshalltown in Gauteng 76 lewens geëis het. Die oorskot van verskeie slagoffers is steeds nie geïdentifiseer nie. Die staat het onlangs sy saak teen die man wat daarvan beskuldig word dat hy die dodelike brand gestig het, Sithembiso Mdlalosi, heropen. Hy het na bewering die brand gestig in 'n poging om bewyse van 'n aanranding te verdoesel. Mdlalosi het homself tydens 'n kommissie van ondersoek geïmpliseer, maar het later sy verklaring teruggetrek. Die Universiteit van Kaapstad het 7 eredoktorsgrade toegeken aan prominente menseregte voorstanders en baanbrekers. Die voormalige minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor, die voormalige Ierse president Mary Robinson en die VN-amptenaar Francisca Albanese was onder die ontvangers. Advokaat Andila Hassim is vereer vir die bevordering van internasionale aanspreeklikheid deur Suid-Afrika se saak teen Israel by die Wêreldhof. Na doodse grade is ook aan Charlotte Makeke en Mandise Monakale toegeken vir hul bydraes tot vroueregte. Suid-Afrikaanse huishoudings kan steeds finansiële druk ervaar ten spyte daarvan dat inflasie in Julie tot 4,3% gedaal het, af van 5% in Junie. Volgens Just Money se Pieter Wasserval beteken hierdie daling dat pryse oor die algemeen stadiger styg as in Junie. Hy verduidelik dat huishoudingsinflasie anders as die amptelike syfer kan ervaar, afhangende van waaraan hulle hul geld spandeer. Wasserval raai verbruikers aan om hul begrotings te hersien en te identifiseer waar stygende koste die meeste druk op hul finansies plaas.
2: As 'n groot deel van jou huishoudelike begroting na petrol, elektrisiteit, versekering of sekere voedselsoorte gaan, kan jy meer druk voel as iemand met 'n ander bestedingspatroon. Die eerste stap is om na jou eie huishoudelike begroting te kyk. Moenie sommer aanneem dat die amptelike inflasiekoers jou ervaring weerspieël nie. Kyk waarheen jou eie geld gaan, veral kos, vervoer, elektrisiteit, versekering en skuldbetalings. Die oplossing begin met iets baie eenvoudigs. Weet presies wat jy spandeer en identifiseer waar prysstygings jou begroting die meeste seermaak.
0: In internasionale nuus. 'N nuwe studie het bevind dat die verbranding van fossielbrandstowwe El Niño klimaatpatrone versterk wat dit meer intens en gereeld maak as op enige stadium in die afgelope 1000 jaar. Die navorsing onder leiding van die Universiteit van Michigan se klimaatwetenskaplike Julia Cole en gepubliseer in die joernaal Science het koraalfossiele van die Galapagos-eilande ontleed. Dit toon dat die wisselvalligheid van El Niño sedert die voor-industriële tydperk met sowat 37% toegeneem het. 'N Besonder sterk sogenaamde Godzilla El Niño gebeurtenis wat tans ontwikkel, sal na verwagting later van jaar 'n hoogtepunt bereik en kan teen die einde van 2027 tot 50 miljoen mense in akute hongersnood dompel weens die ontwrigting van voedselproduksie. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.
3: Situated on the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry-level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Rassie Erasmus het vir kontinuïteit gekies vir Saterdag se derde Castlelager Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Toets teen Nieu-Seeland in die FNB Stadion. Erasmus het 4 veranderinge en 1 posisie wisseling aan sy beginspan aangebring met Oxenche, Wilco Lou en Malcolm Marks wat terugkeer na die voorry terwyl Gerard Steenekamp, Thomas de Toy en Dion Fourie na die plaasvervangersbank skuif. Cheslin Colby skuif na heel agter en Kirtley Arendse skuif na die vleuel posisie na Damon Willemse se besering. Erasmus verwag 'n vasberade All Blacks span nadat Suid-Afrikaanse oorwinning van 33-26 die reeks gelyk getrek het en sê die Springbokke is gereed vir nog 'n uitmergelende stryd teen 'n span wat nooit tou opgooi nie. Die Universiteit van Johannesburg bly bo aan die Varsity Soccer punteleer na 4 agter en volgende oorwinning sonder om 'n doel af te staan met 'n wegoorwinning van 2-0 oor Wits wat ook al plek in die halfeindronde verseker. Die verdedigende kampioene UFS het al eerste oorwinning van die seisoen behaal deur terug te veg en Limpopo met 2-1 in die Oscar Mpeta Stadion te klop met Ben Kraai en Jerome Jansen wat in die tweede helfte aangeteken het. UP Tuks het ook 3 punte ingepalm met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor DUT in die Harry Gwala Stadion, terwyl IWK vir TUT met 3-2 geklop het om al eerste tuisoorwinning van die veldtog te verseker. In Suid-Afrikaanse Lloyd Harris het die volgende ronde van die Amerikaanse Ope gehaal nadat hy die Amerikaner Jack Kennedy in 3 stelle met 6-4, 6-2 en 6-2 geklop het. Die 29-jarige wat tans 133ste op die ATP ranglys is, sal volgende teen die wenner van Stefanos Tsitsipas en Arthur Fies speel, met Fies 9de en Tsitsipas 53ste op die ranglys. Harris het vroeër van dese maand die Challenger toernooi in Brandsburg, Indiana gewen, wat sy derde Challenger titel van die jaar is na oorwinnings in Soma Bay en Tenerife. En daarmee die einde van jou middagsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: In Oz 89.6, The Art Company en Susanna. Nou ja, daar is hy. Ons gaan weer kyk wat aangaan met die weer en dan het ons jou Afrikaanse nuus hooftrekke gevolg deur die finansiële nuus. Ons 'n bietjie uitkyk en hoor wat aangaan met die finansies natuurlik. En dan het ons daai musiek wat ons vir julle gaan draai met ken jy musiek? Yeah, know your music. There we go. We'll see how you do with that today. So that's on the way. But right now, first up, kom ons gaan kyk net gou eers vanaand wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed dan, daar is hy. Kom ons spring som in môre se temperature. Môre Dinsdag en Woensdag. En donderdag, dus 28 vir môre en woensdag 28, jou maximum temperature. Donderdag sit ons op 27 met 'n baie stewige wind wat gaan waai donderdag van so amper 30 km per uur. So, daar is hy. En dan Vrydag, ja, van Vrydag af is daar een of ander koue front wat ons gaan tref van 20 is die maksimum temperatuur en dan Saterdag en Sondag 21, 19 is die temperature tot in Maandag volgende week. So, daar is hy. Maar vir hierdie week tot en met Donderdag toe, lekker warm weer. 28, 27.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil. Loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Vrydag.
7: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
8: Hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa herbevestig verbintenis tot Suid-Afrika se energiehervormings. LP keer terug na gemeenskappe vir kiesafdelingsperiode en dit is vandag 3 jaar sedert die dodelike Isindiso geboubrand. Ek is Rita Potgieter. Goeiemiddag.
9: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
10: Security Mecca, your one-stop security shop.
11: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrikaanse motoriste sal na verwagting vanaf Woensdag meer vir brandstof betaal aangesien petrol en dieselpryse albei styg. Volgens die Departement van Minerale en Petroleumbronne sal petrolpryse met R1.34 per liter styg. Die prys van diesel sal met tussen R2.94 en R3.15 per liter styg. Die departement se Lerato Ntoko sê die stygings is hoofsaaklik te wyte aan hoër wêreldwye olie- en petroleumproduktpryse. Beleggers sal volgende week fokus op die Julie geldvoorraad, kredietverlening aan die private sektor, handelsdata en voertuigverkope vir Augustus. Ekonome van Nedbank verwag dat die jaarlikse groei in kredietverlening aan die private sektor effens van 7,8% tot 7,6% sal afneem. Groei in lenings en voorskotte sal na verwagting stabiel op 7,3% bly, terwyl groei in korporatiewe lenings moontlik van 9,6% tot 9,5% sal afneem, weens wêreldwye onsekerheid en stygende insetkoste. Daarteenoor kan groei in huishoudelike kredietverlening van 4,9% tot 5% toeneem, ondersteun deur vroeë rentekoersverlagings. Daar word verwag dat Suid-Afrika in Julie nog 'n handelsoorskot van 20,2 miljard rand sal aanteken, ondanks druk weens stygende oliepryse. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens volg 'n strenger benadering tot belastinggeskille en behaal 'n sukseskoers van 83% in hofsaake. Die belastingowerheid is bereid om sy aanslag kragtig te verdedig, wat dit vir belastingbetalers noodsaaklik maak om meer strategies en presies te werk wanneer hulle aanslag betwis. Moderne geskille weerspieel die Inkomstediens se groter doeltreffendheid en die kompleksiteit van die interpretasie van belastingwetgewing. Belastingbetalers maak dikwels die fout om geskille as nakomingskwessies te hanteer, wat die behoefte aan 'n duidelike onderskeid beklemtoon, veral naarmate geskille ingewikkelder word. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,30% af en staan op 117.819 punte en die top 40 staan op 110.300 punte in 0,34% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16,12 teen die dollar, R18,70 teen die euro en R21,83 teen die pond. Een bitcoin kos $78,593.83. Kommoditeite, goud het toegeneem met 0,01% en staan op $4,454.24 per fyn ons. Platinum staan op $1,816 per fyn ons, 'n 0,96% afname en Brent olie het met 2,89% toegeneem en verhandel teen $90.84 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,02% af op 53,560 punte. Die Hang Seng staan op 25,520 punte, 'n 0,25% afname. En die Nikkei is 0,29% swakker en staan op 66,254 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tofrinnikon Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tofrinnikon Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenicon, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: All right, and I'll say that is now your time for Kenya Music. And now your music, this is where I give you a piece, or just a snippet of a song, and you tell me what the name of the song is. So, just to see how good you really know your music. Hoe goed ken jy jou musiek? Nou ja, kom ons kyk hoe vaar jy met vandag se interessante ene, lekker enetjie geniet hom, en sê vir my, wat is die naam van die liedjie?

0: All right, so there we go, 90.6 it is, and it is Depeche Mode with Just Can't Get Enough. Okay, time to go over to the answers. Let's have a look and see what it is that you actually said. Who was the name? What was the name of the song? What was the name of the band? Right, let's start. Stephen. Stephen Alphonse Sussel. The eighth maker said it is Steve Wood. Steve Wood? I want to say Steve Wood Mac. Fleetwood Mac. Die groep. There's no Stephen and Sussel. Thank you for you. Lynette. Kom ons hoor gou 'n bietjie, wat sê jy? O, genade tog. Hulle net ek gaan vir jou nou kans gee om te praat en vir ons te sê wat jy presies gedink het dit is. So kom ons luister gou 'n bietjie. Wat sê jy?
1: Goeiemiddag Jimmy. Ons luister na die bietjie van Fleetwood Mac. Met die titel Thunder Only Happens When It's Raining. Ons gaan ook dalk thunder een van hierdie dae kry. Hulle sê ons gaan koud kry die naweek. Maar nou ja, dis nou eers maandag. Geet nie die middag verder, Jimmy. Bye-bye.
0: En dan sê Lynette, baie baie dankie vir jou, dankie vir die antwoord en die smeer. En ja, lekker aan vir jou verder. Dan het ons ook hierso een gekry, kom ons hoor gou.
2: Goeiemiddag, die liedjie wat jy soek is Dreams en die band is Fleetwood Mac.
0: Ok, en dit was natuurlijk Lorica geweest. Baie dankie vir jou, Lorica, waardeer het. En dan het ons hier so een, hello Jimmy, the song is Dreams, Fleetwood Mac, many thanks, it's Debbie. My song request for the music half hour, little. Ok, alright, ok, got that, thank you Debbie. Mareks, Fleetwood Mac met drome, ja, met dreams, en woorde, donder en weer, in reen. So, sure, ok, Mareks, baie dankie vir jou. Elise.
3: Jimmy, ek is nou nes een boks vandag, rarig, maar anyway, ek dink dit is Fleetwood Mac en ek dink die liedjie se naam, well, is Dreams.
0: Ok, dit klink of jy een verskrikkelike pad rijd, we sien al die slaggate daar deur, as ek die ding so luister daar, Elise, jy moet mooi asseblief kom veilig daan, waar by jou huis of waar ook al jou pad jy is. Dan ons ook hier so Christa Klooster wat gesê het, Fleetwood Mac met Dreams, baie dankie vir jou. Magda Halle, jy het gesê Fleetwood Mac se Dreams, baie dankie vir jou. Hannes, wat sê jy? Dreams, Fleetwood Mac, Dani Heymans, jy het ook gegaan met Dreams, Fleetwood Mac, Yvette, van Meyerton daar so, Fleetwood Mac en Dreams, Charlene.
4: Hi Jimmy, dis Fleetwood Mac of Fleetwood Mac se Dreams. Ek weet Stevie Nicks het 'n baie sterk stem daarin. Dankie, Charlene.
0: Daar sê Charlene, ja, nee, absoluut 'n wonderlike stem het sy nie. Ja, verseker. Baie dankie vir jou antwoord, Anton.
5: Hi Jimmy, Anthony. Daar sal Fleetwood Mac wees met Dreams, as ek het nie mis het nie. Lekker middag vir julle, bye bye.
0: Daar sê, selfde vir jou Anton, mooi rij, dankie vir jou. Nico?
6: Stevie Nicks van Fleetwood Mac, wat thunder only happens when it's raining. Nico?
0: Alright, so daar sê, dankie vir jou Nico. Fanny, kom ons hoor.
7: Hallo Jimmy, dis Fanny, dis Dreams van Fleetwood Mac. Dankie, lekker middag verder.
0: Daar sê, Fanny, jy sê, langlaas een stemnota van jou gekry, my ou vriend. Dankie vir jou antwoord, waardeer het. Marianne, kom ons breek by jou.
8: Ek dink dis Dreams van Fleetwood Mac, Marianne.
0: Daar sê Marianne, bye bye, dankie. Ja mense, dit was Fleetwood Mac gewees en die naam van die liedjie was natuurlijk Dreams gewees. Prachtige nommerkie, hy is op pad. SA Top 20 Movies.

En dit was Annie Lennox met Little Bird. Dit is so mooi, want ons luister nou na al die voeltjies, lente is in die lig, elke keer om jy voorbij jou boom loop, dan hoor jy die voeltjies. So so gepaste liedjie om vanavond sy GTCOC kuieraand te begin mee. So ek is toe op die venter van die sakekamer, en vanavond kuier ons met twee baie, baie speciale mense. En ons kuier met Johan Brits, en ons kuier met Selna van As. Maar ons gaan 'n bietjie later vir julle vertel wie en wat hulle is, en hoekom is hulle in die studio. Maar voordat ons daarmee begin, net 'n vriendelike herinnering, onthou ons snoekfees is die 16de September. Dit is kort op ons hakke, 16 September klink verskrikkelijk ver mense, maar dis eintlik net om die draai. Van 11 uur af by Virrewyle Venue, R150, koop vir jou 'n kaartjie om te kom snoek eet, patats te kan eet, chippies te kan eet, en weet julle wat, as jy klaar geëet het en jy wil nog 'n stukkie snoek hê, dan loop jy na die braai toe en jy sê, ek het nog 'n kolletjie vir 'n visie, en dan kry jy vir jou nog 'n visie. So, oudergewoonte, ons WhatsApp hotline, as jy vra het, en ek dink jy gaan vanavond vra, he, is 0623445545, en dan natuurlik, dan moet ons dit natuurlik sê, as jy 'n lid wil word van die sakekamer, en ook wil deel wees van hierdie fenomenale organisasie in die dorp, wat so groot verskil maak op verskeie platforms, dan kan jy hulle vir Sandy kontak by admin@gtcoc.org.za. Maar voordat ons inval en lekker kuier, kom ons gee vir almal kans vir 'n koffietjie, 'n sherrytjie, en dan breek ons gou-gou vir Lighthouse Family, I Wish I Knew How.

0: Nou luisteraars, ek dink hierdie liedjie van Lighthouse Family is baie gepas. I wish I knew how. En die rede hoekom ek dit sê is, want ons kuier nou hier vanaand met die sportsambassadeur, die senior een, Johan Brits, baie baie welkom vanaand in die studio.
1: Baie dankie Toby vir die geleentheid om bietjie met julle te gesels vanaand.
0: En dan kuier ons bietjie later met Selna van As, die junior.
2: Baie baie dankie Toby, dis 'n groot eer.
0: En hoekom ek sê, I wish I knew how, is want wat julle doen is net absoluut fenomenaal. So I truly do, I wish I knew how. No pun intended, luisteraars. So weile gelede het ons, vir die van julle wat nog kan onthou, want die jaar stap teen 'n groot spoed, het ons gala aand gehad, daar by Pondewaal gewees. En dit was so fenomenale aand, en ons het 'n klomp mense vereer in die Valdriehoek, wat 'n klomp fenomenale goed doen. En twee van daai mense sit dan nou vanaand ook hier. So, ons gaan eerste kuier met Johan Brits, maar waaroor gaan The Vaal Ambassador of Sports Trophy in die senior kategorie? So in 'n neutedop, en ek kan nie vir julle alles lees nie, maar die bottom line is, this prestigious award is presented to an individual over the age of 18. Johan, jy is daarom nou al ouer as 18.
1: Ja, ek is daarom net so oor die 70.
0: Daar is hy, so jy het nou amper 'n 0 by die 8, jy weet, ons kan daai manage vir jou.
1: Vanaag op pad soos dit.
0: Who represents the Vaal Triangle through outstanding participation in sport, both nationally and internationally, en dan gaan het aan, jylle kry die idee. So Johan, jy is baie, baie, baie jare by atletiek africhting betrokke, en in jou regte lewe het jy heeltemal iets anders gedoen as atletiek, maar hoe het jy betrokke geraak by atletiek?
1: Ek het van skool daar af, ek was nooit hierdie besonderse atleet, maar ek het 'n passie gehad om altyd by die sport betrokke te raak. En nadat ek in 'n ernstige motorfietsongeluk was in 75, het ek hier in die Valdriehoek by Johan Duffy, wat een van die eerste langafstand springbokke in die omgewing was, het ek by hulle betrokke geraak, bietjie saam met hulle geoefen, maar meer as tydhouer opgetree, en daar het my passie ontstaan om af te rig.
0: Oh, dis amazing, hè? Dat so moment in die mense lewe so verskil maak.
1: Dit is so, want dan kom jy agter waaroor gaan harde werk. Johan Duffy het as 'n ambagsman by Yskor gewerk, en in die 70er jare het hulle slegs 6 springbokke elke jaar gekies, en in 1977 was hy die 6de atleet gewees, maar dit was in die apartheid era, en die 5de atleet was 'n swart atleet, en hulle toe net 4 springbokke gekies.
0: Ja, die tye was anders, nee? Dit was baie ander tye daai. Johan, maar jy was op 'n stadium baie by senior atlete betrokke, en binne in jou loopbaan van africhting het jy te oorbeweeg en al hoe meer betrokke geraak by die junior atlete. Wat was die beweegrichting daarvoor?
1: Senior atlete, sodra hulle begin om die goue medaljes met die twee oseane en die Comrades te behaal, begin hulle dink hulle is self-entitled en hulle luister nie meer na die africhter nie. En in 2009 was een van die atlete 5de in die Comrades, en ons het geherallokeer of verhuis na Parys in die Vrystaat van Pretoria af, en ons het die hele gesin saamgevat, en ek was ook dan betrokke. Ek was die eerste africhter van die Netbank groep in Parys, waar hulle by my geoefen het, en die seun van die atleet wat 50 gekom het, wou hulle nie toelaat in die laerskool in Parys nie. En ek het daar besluit, as ons op die longruns gaan, om hierdie 9-jarige seun elke 5 of 8 kilos, 1 kilo saam met die groep te laat hardloop en so te kom ontwikkel. En hy het nie eers 'n jaar by my geoefen toe sy die Vrystaat landloop en atletiek kampioen, toe is daar plek in die skool vir hom.
0: Wow, dis cool. 'n bietjie hart en 'n bietjie passie kom nog hulle ver pad as 'n mens dedicated is, nê?
1: Dit is absoluut so.
0: Nou, hoe raak 'n mens betrokke by skool atletiek en landloop en al die goed wat 'n mens se tekkies 'n bietjie in die stof laat opskop?
1: Met hierdie 9-jarige seun wat so vinnig opgang gemaak het in die Vrystaat, hy kon op daai stadium net Wenda in Engels praat. En hy het toe in die Engelse klas in die Parys Laerskool beland, en die Engelse groep kinders is nie baie gehoorsaam teenoor die onderwysers, en so het toe gebeur dat in sy graad 6 jaar het ons hom oorgeskuif na die Afrikaanse groep toe.
0: Nee, dit is goed gedoen. Maar jy doen nou klomp atlete van verskillende dorpe, goed verstaan ek reg.
1: Dis korrek.
0: So ek bly nou byvoorbeeld in Parys. Hoe raak 'n youngster van my, een van my kinders, dan byvoorbeeld betrokke by een van jou groepe, want jy is nou in Rissiewil.
1: Die ding is, sodra die kinders begin presteer in die groep, vir my gaan dit oor die passie van atletiek, een atleet wat by my aansluit, ek gaan werf hulle nie by skole, ek rig hulle oor het periode van tyd af, en oor tyd is ek in die gelukkige posisie om sterre uiteindelik af te rig, en by spreek, dit is maar gewoonlik by word of mouth, wat die ouers dan my kontak van Parys, Sasselburg, van Herbuil Park, en uiteindelik word my groep net groter en groter.
0: Hoeveel kinders is nou tans by jou?
1: My vroe en laatmare groep is in die omgeving van 45.
0: Jees, dis a groepie. En kostesgewys byvoorbeeld, hoe werk jou kostestruktuur binne in dit?
1: Ek het terwyl ek gewerk het, het ek begin afrig by Vereniging Gymnasium, waar hierdie leerling van Parys se beurs gekry het, en ek het al die kinders van Vereniging Gymnasium, as ook al die atlete, terwyl ek gewerk het, het ek gratis afgerig.
0: Ok, en vandag?
1: En toe ek aftree, het ek een minimaal, want my gevoel is, daar moet een minimale bedrag betrokke wees, sodat die kinders weet, hulle ouers betaal vir hulle africhting, anders is daar geen belangstelling in die sport.
0: Daar moet bykie commitment wees, en die ouers is nou ook een bykie van, maar jy moet nou gaan, Sunny, Selna, jy moet nou gaan, want mama het nou betaal hiervoor, en daar is bykie intrinsieke motivering saam met dit ook.
1: Absoluut. Mens het jou groep kinders wat skoolkampioene word, jy het jou kinders wat streekkampioene word, en dan kry jy die groep wat provinsiaal en uiteindelik internationale atleet soos Selna.
0: Hoeveel ander internationale atlete is nou al deur jou hande?
1: Daar is een hele klomp. Marley Dumont, die topatleet 800 meter junior, Renier de Villiers van Parys. Hy het 1:45,9 gehardloop, wat die vinnigste junior tyd in Suid-Afrika is.
0: Sjoe.
1: Die Sikkelse Peng, wat tweede in die Olympiese Spele was, het die jaar toe hy die SA rekord opgestel het, dit op die junior onder 20 kampioenskappe in Spanje gedoen. Met ander woorde, Renier is steeds die tweede beste 800 junior atleet in Suid-Afrika.
0: Joch, dis fenomenaal. En dit om terug te kyk na jare en jare van tyd en energie en sweet langs die baan, om daar te staan, dit moet nogal jou bors baie breed laat staan.
1: Dit is absoluut om met kinders te werk en hulle presteer. Gelukkig is ek nou op die ouderdom, jy kan jou emosie wys na die tyd. Pik 'n traan.
0: En medaljes, dit moet daar vir jou hom vassie feeling gee as die kind daar staan en die podium is daar en hy pruik met 'n baie mooi goue en jy weet, jou aandeel is daar.
1: Ja, van die kinders het, ek het 'n dogter gehad wat 7 keer internationaal deelgeneem het, en op ouderdom 16 was sy reeds 7 keer vir Suid-Afrika gekies. Dit is 'n besonderse prestasie, en dan het ek Marley Dumont gehad, wat reeds op 15-jarige ouderdom vir die Suid-Afrikaanse seniorspan gekies was.
0: En Johan, medaljes in sport is altyd belangrik, en om erkenning te kry vir baie ure se sweet langs die baan, maar Jy weet, op die einde van die dag gaan het ook oor die ontwikkeling van die kind en die. En dit is lekker om een medaille te kry, maar nie allemaal van ons is beskore van medailles. Kom ons viseer, daar is net drie plekke vir podium. Maar die ontwikkeling, die achtergrond, die kennis wat jy kan oordra as een man met baie jare se ervaring. En jy kan rarig op grondvlak invloed hê op hy kind se lewe.
1: Dit is ongelooflik. Ons het 'n seun wat 'n beurs gekry het. Hy was 21ste op die Suid-Afrikaanse onder 13 landloopkampioenskappe en hy het 'n beurs by Vereniging Gymnasium gekry. Omdat hy uit die area Rustervaal gekom het waar baie bende aktiwiteite is, het hy 'n absolute agterstand gehad. Sy woordeskat was die van 'n 12-jarige. En binnen die eerste jaar het hy twee tweede plekke op die Suid-Afrikaanse landloopkampioenskappe behaal en van ouderdom onder 15 het hy elke jaar een of twee Suid-Afrikaanse kampioenskappe gewen.
0: Joeg, nee, ek staan verbaas hier uit die val driehoek uit, hè Sander? Somme net hier, ons mense. Maar dit dan nou daar gelaat, ek wil ons allemaal weet dat ouers ook vandag ongelooflik baie druk op die kinders plaas. Ons allemaal ken die maas wat so bietjie meer opgewonde raak langs die veld as wat hulle moet en laat die mens baie keer wonder of daar nie iets sterkers as net koffie en hulle koffie was in die oggend nie. Hoe hanteer jy die situasie met ouers wat hierdie ongelooflike druk op die kinders plaas om te presteer van jou kant af?
1: Gelukkig het ek met my jare ondervinding as 'n rekenmeester waar daar gewoonlik hard oor finansies gepraat word, het ek het deurgetrek na my afrigting toe en baie vinnig as daar nuwe ouers kom, gaan dit oor die afrigting van hulle kinders en die ontwikkeling. Ek het 'n hele paar ouers gehad wat sommer die eerste jaar wat die kind deelneem, hy is nog onder 10, onder 9 en dan wil hulle kampioene hê en hulle sal tot in die paviljoen sit en die kinders se ronde tye. Hulle weet nie waaroor die oefening vir die dag gaan nie, maar hulle sal op die veld storm en sê die kind is besig om hulle tyd te mors. Dan sal ek baie vinnig vir die ouers sê, julle moet maar teruggaan en gaan sit in julle karre asseblief.
0: Ja, en dit is 'n fyn balans van ouer betrokkenheid, maar daar is ook 'n balans waar hulle afrigter moet los om sy werk te doen. Want as hulle self die kind kon afrig, was jy nie daar nie.
1: Dit is absoluut so, want sodra die kind besef, hulle is vir jou as afrigter die belangrikste, luister dan nie eers vir hulle ouers wat probeer inmeng, en op die ou einde, as die kinders die resultate begin kry, dan is die ouers op hulle plek in die paviljoen.
0: Maar dit gaan ook oor verhouding bou. Dit kom ook nie net oor dag 1 nie. Dit gaan oor 'n pad en 'n tyd wat jy insit in die kinders en die verhouding ook bou met hulle ouers, om te laat die ouers ook al besef, maar jy weet actually wat jy doen. Jy is briljante wat jy doen, jy is een van die beste afrigters in Suid-Afrika. En hulle moet jou net los, jy het 'n plan. Want Rome, kom ons wees eerlik, is toe nou nie net in een dag, drie dae gebou nie.
1: Ja, die vrou het nogal 'n interessante opmerking gemaak en vir my gesê, ek moet besef, met die dat ek laerskoolkinders afrig, hulle absoluut aanbid die grond waarop ek loop, as ek die middag by die oefening stilhou, dan omsingel hulle die kar. Ja. En dit is my aanduiding, ek is goed in my werk.
0: Ja, en as 'n oupa, jy weet, is dit lekker om terug te kyk en generasies achter te los, wat die passie deel wat jy het.
1: En dit is so, ek het 45 kinders en almal spreek my aan as oupa.
0: Ja.
1: En as ek nuwe kinders kry, dan sal die kinders wat nie is in die groep vir die ander vra, is julle almal oupa se kleinkinders.
0: Ja, oh, yes. Sjoe. En dan rol die trane weer van vooraf.
1: Dit is verseker.
0: So, kom ons wees ook eerlik, Johan, dit wat jy doen is nie uniek nie. daar is ongelooflik baie africhters en africhters wat ook oor generasies kom. Wat 'n boodskap het jy byvoorbeeld aan ander africhters wat doen wat jy doen? Vanaand op die lig om te sê, maar wat is die boodskap? Wat is op jou hart?
1: Ek dink wat baie belangrik is, as jy met laerskoolkinders begin, moenie probeer van elkeen 'n kampioen maak. Dit gaan oor tyd en hanteer elke kind op meriete. Een kind moenie belangriker as 'n ander wees. Jy het 'n groot klomp kampioene in jou groep en jy het 'n groot klomp jong atlete in die groep. Moenie verskil maak en kinders voortrek. Elkeen is ewe belangrik.
0: Dis baie baie waar en daai belangrike voel van die africhter sien my as equal teenoor die ou wat elke naweek wen. Dis belangrik vir die verhouding bou en vir die karakter van daai kind om voort te gaan en te sê maar ek is belangrik genoeg om erken te word ook deur my africhter.
1: Jy weet as ons in die Mara ons oefeninge doen en ons doen byvoorbeeld 1000s of 800s elke kind van 45, elke kind sal vra hoe vinnig moet hy hardloop en hoe vinnig is die tyd wat ek hulle gee per 100 meter. En dan sal ek sê, hier my hele kinders, julle kry dan 90% vir wiskunde. Hoe kan julle my elke keer vra? En dan sal die antwoord altyd wees, oupa is vinniger.
0: Ach toch, Johan, waar kan ouers wat meer met jou wil gesels, waar kan hulle jou in die hande kry?
1: Ek is betrokke by die Netbank Atletiek Klub. Met ander woorde, hulle kan maar vir Peer Pretorius, hy sal my nommer deurgee vir hulle as hulle belangstel om hulle kinders te ontwikkel. Ek kan die versekering gee, hulle kinders sal absoluut in goeie hande wees.
0: Nou, luisteraars, verstaan julle nou dat toe ons gesê het aan die begin, dat die Wal en Bissette of Sports Trophy 'n uitgeleese trofee is wat nie net sommer verdien word om gewen te word nie, dan wil ek julle aandag daarop vestig dat Johan Brits 'n worthy wenner van hierdie trofee is. En Johan, ons wens jou geluk daarmee. Ek dink die wen van hierdie trofee bevestig ook dit wat jy doen in die Val Driehoekse kinders en dit is 'n baie klein manier van die gemeenskap, nie net van die sakekamer, maar van die gemeenskap om vir jou ook dankie te sê en jou te recognize vir die werk wat jy doen oor jare en die impak wat jy het op die kinders se lewens. En ons wil vir jou sê nogmaals baie geluk en baie baie sterkte met die pad vorentoe. Mag dit wat in jou hart is vir nog jare lank brand en vir jare lank nog 'n verskil maak in die jongster se lewens wat dit regtig nodig het.
1: Baie dankie Toby vir hierdie geleentheid. Ek dink hierdie passie van my sal ek nog graag wil uitleef so lank as wat ek nog helder is en weet wat ek elke dag doen.
0: Nou Johan, op die volgende seisoen in jou lewe en hou ons op hoogte met die vordering. Baie geluk. Ja, Zander, klaphande.
1: Maak so. Baie dankie. He.
0: Nou toe, voordat ons by ons ander kampioen bietjie gaan vasstaan en tyd spandeer, kom ons breek net om te prosesseer en net regtig in te neem van wat Johan gesê het en oor die verskil wat hy regtig maak in ons kinders se lewens hier. Kom ons luister na Boyzone, Every Day I Love You.

0: En dit was Poison, Every Day I Love You. Wat 'n mooi liedjie vir 'n maandag aand. En so kuier ons nou verder met Selna van As vir, en sy is hier, want sy het die trofee gewen as die Wall Ambassador of Sports Trophy in die junior kategorie. Nou net om julle net 'n bietjie agtergrond te gee waaroor die trofee gegaan het. Wall Ambassador of Sports Trophy Junior is awarded to an outstanding athlete under the age of 18 who represents the Vaal Triangle at the national or international level. En dan gaan dit aan oor hoe die persoon moet excel en mooi dinge moet doen. Selna, welkom.
1: Baie dankie,
0: Toby. Ons sien uit om bietjie saam met jou te kuier. En jy was gekies as die ambassadeur vir sport. Uit nogal eintlik 'n groot hoeveelheid aansoeke en die kompetisie vir dit was nou nogal eintlik taaf. Maar jy het uitgeloop as die wenner en jy loop uit baie keer as die wenner ook op atletiekveld. Maar wat beteken dit vir jou as persoon om hierdie toekenning te ontvang het van die sakekamer af?
1: Ja, dis 'n ongelooflike voorreg. Vir my gaan dit oor meer as net die trofee. Dit gaan vir my oor om die Valdriehoek te verteenwoordig en te wys hoeveel sukses daar in die Valdriehoek is.
0: Dit is so nê, want baie mense kyk neer op die Valdriehoek, want die baie val 'n bietjie uitmekaar uit en die munisipaliteit doen nie altyd hulle werke goed nie. Maar so tussendeur kom al hierdie mooi stories ook deur en ons kuier baie op 'n maandag aand op die radio en ons luister na mooi stories. En jy en Johannes nou weer vanaand tipies die mooi stories. Dit wat die Valdriehoek bietjie hard gee en verby die ek wil amper wat is die woord waar ek die rouheid, die negativiteit, die slegheid wat ons altyd ervaar in Valdriehoek. So jy het begin op atletiek, jy het begin hardloop toe jy hoe oud was?
1: Ek het toe ek kleuterskool was, het ek so 'n paar naloope gedoen, maar my liefde het regtig begin toe ek by oupa begin oefen het. Ek het dink so 'n maand by oupa geoefen en toe ek my eerste SA titel verower in Bloemfontein met die landloop.
0: Nou is dit omdat jy regtig so goed was of omdat hy jou regtig goed opgelei het? Want na 'n maand dink ek is hierdie nou 'n coin flip, hè?
1: Ja nee, ons is vreeslik aktief as kinders, maar ek dink oupa het 'n groot verskil gemaak en sy program het net die ekstra bietjie ingesit om
0: ons te help. So jy het die talent en die passie en die hart gehad en hy het geweet om die nommers te laat werk.

0: titels het jy nou al ingepalm van dat jy nou begin het?
1: Ek dink so om en by miskien 5, 6, 7, ek is nie seker nie.
0: So baie, en waar neem jy hoofsaaklik deel? Waar is die kampioenskappe wat jy nou deelneem in Suid-Afrika?
1: So hierdie jaar se ASA landloop is in Pretoria, mm-hmm. by Kira Wyseldien.
0: Wanneer is dit?
1: Dit is die 5de September.
0: Okay, so dis sommer nou. So ja. Jy is nou hard besig om te oefen. Die stof staan op die tekkies en jy hardloop en jy oefen dat dit brul.
1: Ja, nee, dit is so.
0: So, en is jy opgewonde daaroor?
1: Ek is vreeslik opgewonde. Landloop is vir my baie opwindend en ek hou bietjie meer van landloop as atletiek. Ek hou van...
0: Wat is jou gunsteling afstand?
1: Ek hou van die 5 kilometer
0: ja.
1: op die baan, so die 5000 of 6 kilometer met die landloop.
0: Okay, dis ja. nogal wat, lang asems.
1: Ja, hoe verder, asems. Hoe beter.
0: Okay, en dan waar begin, hoeveel kilo nommer, hoeveel vang jy rarig die sweet spot, wanneer jy nou net mooi in die zone is, waar tyd stilstaan en jy doen het, wat kom jy opgedaag het om te doen?
1: Ja, so ek is gewoonlik by kilo 4, dan voel jy half, ek is moeg. Weet nie of ek nog kan gaan nie, want laas jaar het ons aan die 4 kilometer deelgeneem, so die extra 2 voel jy nogal in jou bene, maar sodra jy net 1 kilometer oor het, dan weet jy, daar is nou nie omdraai nie, jy moet nou net gaan vir die wenstreep.
0: Nou begin die adrenaline pomp.
1: Ja, definitief.
0: En jy weet, daar is 'n klomp mense wat vir jou lief is, en cheer langs die pad wat vir jou wag aan die einde.
1: Ja.
0: En dit maak het nogal 'n verskil. So, jou opa rig jy nou af, en ons nou lekker saam met hom gekuier nou. Wat dink jy is die suksesresep? Waar kom die twee by mekaar van talent en 'n goeie afrigter? Wat is daai kombinasie en hoekom is dit baie belangrik om 'n goeie afrigter te hê wat jou spesifieke afstande verstaan om dit te ontwikkel?
1: Ja nee, ek dink dit begin definitief aan die kind se kant ook nou, maar natuurlik, want as die kind nie wil nie, dan mors jy eintlik jou tyd. So ek voel, jy moet 'n pas hê vir die sport, jy moet insit, sukses gebeur nie oornag nie, so jy moet elke dag opdaag, en met 'n afrigter soos oupa, hy maak dit moontlik vir elke liewe kind, want hy staan agter ons, hy motiveer ons deur moeilike tye, en oupa maak dit net soveel makliker.
0: 100, maar saam met oupa, het ja. jy nog 'n span mense wat vir jou cheer. Daai ander mense wat jou support en jou droom en wat jy najag, hoe belangrik is daai support vir jou?
1: Nee, is baie belangrik. Sonder my ouers wat my ondersteun, sou ek nie gewees het waar ek vandag is nie, en met my skool wat my ondersteun, dit is ongelooflik.
0: So jy het 'n hele magte om mense wat agter jou staan en cheer en vir jou duim vashou en vir jou sê gaan vir goud.
1: Ja.
0: Letterlik. Hoe balanseer jy alles? Ek bedoel, jy kan nie op die vlak deelneem waar jy deelneem, net om 1 uur 'n week te oefen nie, maar tussendeur dit is dit skoolwerk, dis ander aktiwiteite, hoe balanseer jy 'n dag?
1: Ja, dis moeilik, veral dat mens nou in matriek is, mens moet jou sport en jou akademie goed balanseer en tyd maak vir alles. Atletiek is vir my vreeslik belangrik en dit is vir my belangrik om elke dag by oefening te wees, maar mens moet ook besef dat jou akademie jou ook ver in die lewe gaan bring. So tydsbestuur is maar moeilik soms, maar as jy weet dit gaan jou help, dan gaan jy 'n plan maak.
0: Dit is waar. Maar 'n mens moet ook jouself dissipline hê.
1: Ja,
0: om te weet wanneer moet 'n ou wat prioriseer.
1: Ja.
0: Alright, so. Enige atleet gaan deur seisoene. En nie elke seisoen is altyd so rooskleurig soos wat mense wil hê nie. Wat is van die uitdagings wat jy in die laaste 2 jaar gehad het en hoe het jy dit oorkom?
1: Ja, ek persoonlik sukkel met gesondheid, miskien bietjie verkoue, dan kan jy nie oefen nie en dan sit dit jou af en jy is net teleurgesteld, want jy weet wat jou potensiaal is, maar jy kan dit nou nie bereik nie, want jy kan nie oefen nie. En misbeserings sit 'n mens maar alles terug, maar aan die einde van die dag maak dit jou sterker en maak dit jou meer honger vir die goue medalje en om jou sukses te bereik.
0: Wanneer was jou laaste besering gewees?
1: Ek is dankbaar om te sê, ek sukkel daarom nie met beserings nie. Ek was nou onlangs bietjie verkouerig, so

0: ons gaan sien hoe die 5de September se landloop gaan. Maar ja, vandag se oefening was ook vreselik moeilik.
1: Hoe ver het jy hardloop vandag?
0: Ons het vandag 3000s gedoen.
1: Ja.
0: En 3600 meters gedoen. So, die spoed het my bietjie gekap, maar ek is bly om te sê ek het deur dit gekom.
1: En nou gaan jy nog vanaand huis toe en dan moet jy nog gaan skoolwerk doen.
0: Ja, ek moet gaan leer vir LO.
1: Ja.
0: So dis daarom nie. Ek skryf môre. So dis daarom nie te ernstig nie. Ek sal 'n plan maak deur LO. Bietjie gorrels vir hier en daar.
1: Sien net LO vir die ander ouers, nee, as jou kind nou vandaan vir jou sê, ons skryf môre toets, maar dis net LO, hè. Nee. Dis nie net jou kind wat so voel daaroor nie.
0: Ja, nee, LO is daarom 'n vak wat jy so bietjie kan gorrel. So dit maak my bietjie rustiger, maar ek gaan moet bietjie insit.
1: Jy besef jy help nou glad nie, klop baas en pas vir daardie is 'n matrikulant nie, nee.
0: Ja, nee.
1: So ek dink jy moet om verskoning vra vir die gaas wat nou in huise ontaard en wegbreek van baas en pas wat sê, moenie luister, ons sit nou hier in die kanaal af, hier is nou goed wat gesê word wat kon geblei het. As ambassadeur vir die Valdriehoek, wat 'n boodskap het jy vir ander youngsters? Want wat jy so jong, jy is nou 18 jaar oud, daar's 'n klomp ander atlete wat ook ons saam met jou oupa oefen en wat deurkom, wat opkyk na jou en sê, Jees Selna, maar jy het hierdie amazing toekenning ontvang, maar jy het nie ontvang omdat jy op jou lauwer gesit, jy het regtig gewerk daarvoor. Wat 'n boodskap het jy vir ander youngsters wat doen wat jy doen, wat drome het, wat is op jou hart? Deel bietjie 'n motiveringsboodskap vir die ouens wat saam met jou oefen.
0: Ek voel mens moet nie bang wees om te gaan vir groot geleenthede nie. Jy's tot alles in staat en maak nie saak wat gebeur nie. Jy moet net altyd jou beste gee, werk hard, bly altyd nederig en dit is lekker om altyd 'n goeie ondersteuningsspan te hê wat jou opbou deur al die moeilike tye. En ja, gee net altyd jou bes. Niks is groter as, ja, dit sal nooit moeilik wees om dit te bereik as jy hard werk nie.
1: En slegte tye is deel van die pakkie.
0: Dit is so, ja.
1: Slegte tye is deel en dit maak 'n mens, soos jy gesê het, maak 'n mens nederig en dit bou 'n mens vir jou weer op, maar soos 'n ou moet ook verstaan dat slegte tye het ook 'n dag en 'n datum.
0: Ja.
1: En as 'n dag en 'n datum verby is, dan is jy weer on top of your game.
0: Ja, oupa sê altyd die son skyn weer die volgende dag.
1: Hy doen nogal, nê. Nee.
0: Ja, so.
1: Het 'n wyse oupa.
0: Ja, ek het.
1: Nee, oupa. Nee, ons het eers vir oupa klank gee daar. Oupa?
2: Dit is absoluut so.
1: Daar sê. Selna, jy het 'n interessante tyd wat voor lê na matriek. Jy het so 'n bietjie nou vir ons gedeel van wat is jou planne, want dit is nogal super exciting. Deel bietjie met luisteraars, jy is op pad en jy gaan 'n paar dinge doen, vertel vir ons.
0: Ja, ek is vreeslik opgewonde oor volgende jaar. Ek beplan om by die Universiteit van North Alabama te gaan studeer en my hardlooptye te verbeter en akademies nog steeds te presteer.
1: Nou dink jy in North Alabama, is dit ook wel sulke goeie africhters soos jou oupa, of gaan jy hom in jou tas pak en hom saamvlieg?
0: O nee, ek gaan vir oupa in my tas moet pak, laat hy hulle maar 'n ding of twee gaan leer.
1: Hy moet nou maar terug gaan weer ook na senior atlete toe dan, nê?
0: Nee. Ja, nee, definitief.
1: Ja, net om vir jou daai kant te help.
0: Asseblief, ja.
1: En wat gaan jy daar studeer?
0: Ek gaan in die sportrigting in, en bietjie, ek sal ook daarvan hou om af te rig, soos my oupa, en ek sal daarvan hou om sy programme aan nuwe atlete voor te skryf, ja.
1: Nou, van al die plekke in die hele wye wêreld waar jy kon gaan swat het, wat was jou gedagtegang rondom Amerika?
0: Ja, dit is eintlik 'n groot droom van kleins af, dit maak nuwe deure oop. Dit is baie anders, dink ek, as om in Suid-Afrika te studeer en te hardloop. Ek sien baie uit om nuwe mense te ontmoet, nuwe kulture en ja, net bietjie groter byeenkomste en ja, ek is baie opgewonde.
1: Ek dink daar's genoeg mense daai kant vir groter byeenkomste. Ek dink baie netjie gaan nie jou probleem wees nie, maar dit verryk nog hulle mense wêreld. Was jy al voor jou oorsee gewees?
0: Nee, ek was nog nie oorsee nie.
1: So hierdie is jou eerste ene op die groot Boeing en ander kant toe. Vlieg mama en papa saam?
0: Ek dink ek gaan op my eie hierdie ene aanpak. So ons hoop ek verdwaal nie op die lughawe nie, maar ek sal maar mense om my moet vra vir hulp as ek sukkel.
1: Hierdie kant ouer is maklik, aan die ander kant kan ek nie vir jou vertel.
0: Ja, nee.
1: Maar die goeie geheim is, nee, volg die boertjies.
0: Ja, nee.
1: Hulle is gewoonlik alles selfverduidelikend.
0: Ja, nee, definitief.
1: En gelukkig gaan jy in Amerika land, waar het Engels is, so jy gaan nie so sukkel as wat jy nou bijvoorbeeld in Frankrijk sou geland het, waar jy moet probeer uitfigure, wat beteken sortie nie?
0: Ja, nee.
1: So dan is jy, so jy sal okay wees. En dan, hoe lang kan jy daar wees vir jy terugkom?
0: So ek gaan seker so vir 4 jaar studeer, en dan gaan ons maar sien hoe die planne van daar af gaan. Hopelik kan ek weer terugkom en bietjie kom kuier.
1: Maar jy gaan dan seker af en toe terugkom en vir mama en papa kom kuier, ja. Of gaan jy hulle oorvlieg?
0: Nee, ek gaan definitief vir hulle kom kuier en hopelik hulle oorvlieg.
1: Nou, ek dink wanneer jy weer in Suid-Afrika is, en dan moet jy weer vir ons kom kuier en vir ons vertel van jou story aan die ander kant, en hoe pas trotse Suid-Afrikaanse ambassadeur in wat? North Carolina.
0: Of North Alabama, ja.
1: North Alabama, daar sê. Hoe pas sy daar aan? Kom, deel jou story met ons. Of
0: ek sal.
1: Stuur vir die stasie vir ons een WhatsApp en op 'n maandag aan kan ons dit speel. Ja, ja. En dan hou ons op hoogte van jou journey.
0: Baie,
1: wat
0: baie,
1: jy verteenwoordig ons mense. Jy verteenwoordig ons ander tieners, jy verteenwoordig ons skoolere en dit sal wel ook lekker wees om te hoor van wat doen jy aan die ander kant van die wêreld?
0: Nee, ek sal dit definitief doen.
1: En dan, laastens, is daar enige spesifieke mense wat jy wil bedank, iets wat jy wil sê nog, voordat ons 'n paar ander vragies gaan vra?
0: Ek wil my africhter oupa bedank, hy is altyd daar deur moeilike tye, hy bou my op en hy maak oefening elke dag lekker. Ek is dankbaar vir ouma Annemarie, sy leer my hikkel, ons bak saam en sy is by elke sportbijeenkoms en ondersteun ons. Ek is baie dankbaar vir my ouers en vir my skool wat ook altyd agter my staan en my opbou.
1: En vir wie nog? Daar moet nog iemand wees. Dit Mike is joune.
0: En ek is baie dankbaar vir die Vaal wat my gekies het om hulle te verteenwoordig en ja, ek is baie, baie dankbaar vir die geleentheid.
1: Ons is baie trots op jou, Selna. Vertel gou vir ons so, as jy 'n keuse kon hê. Teerpad of grondpad?
0: Ek hou van teerpad.
1: Hoekom?
0: Ek dink teerpad is glad, maklik, en ek weet mens kry nie altyd teerpad nie. Mens kry ook jou grondpad, maar ek smal oor teerpad.
1: Boonbehalwe hardloop, wat is die meeste wat van jou om te doen?
0: Ek hou van bak.
1: Wat se bak?
0: Ek is nie mal oor kos maak nie, ek hou van koekies bak, ek bak vir my boetie, hy is 'n jockey in Durban, so ek is mal daar oor om vir hom fudge te maak en brownies, alhoewel hy dit nie mag hê by hom nie, so dan kry ons dit op 'n manier by hom, maar ja.
1: Ons mag nie daai geheime nou. ons mag dalk iemand in die moeilikheid hier laat kry. Bosveld of see?
0: Ek hou van die see.
1: Hoekom?
0: Ek hou van die strand om in die see te swem, bietjie op die in die son te lê en lekker roomys te eet.
1: Ah, dit klink lekker. Oupa, dit was 'n voorreg om met julle twee te kom kuier vanaand.
2: Baie dankie. En dit is 'n voorreg om met hierdie jong kinders te werk. Ek kan vir al die ouers sê baie dankie.
1: Johan, dit was 'n plesier, ons is trots op jou, ons is trots op jou, Selna, julle is twee fenomenale mense, en ons wens vir julle al die sterkte, toe vir jou, oupa, op al jou kinders, mag al die drome wat jy vir hulle koester waar word in die volgende seisoen, en mag jy gespaar wees, om nog steeds fiks en actief te kan wees, en gesonde verstand te kan hê, en nog steeds 'n verskil te maak, in die val 3, ons is trots op jou, Dat is een warm fuzzy feeling hier so vanavond.
2: Baie dankie. Dit is een emotionele oomblik.
1: Selna, vir jou, alle sterkte voor see, pak, lig. Hulle het nie sulke lekker koekies soos ons nie. Jy gaan maar moet bak daai kant as jy lekker koekies wil hê.
0: Ja, nee.
1: Maar geniet die nuwe seisoen in jou lewe. Travel baie daar. Ek dink dit is die een ding as 'n mens in 'n ander land is, leer die kultuur ken, moet nooit jou eie identiteit verloor nie, maar leer die kultuur ken, elke oomblik wat jy kan kry, travel, reis, geniet en explore die area, en Want dit is wat een mens eindelijk rijk maak.
0: Dit is so, ja, baie, baie dankie Toby. Dit was lekker om hier te wees en ja, baie dankie.
1: Nou toe luisteraars, daar het julle dit. Ek is Toby Venter vir die Sakekamer en ons het vanavond gekeer met Selna van As en haar oupa. En onthou asseblief dat die snoekfees die 16de September is 11:00 by Verwyle en ons gaan uitspeel met Sander. Louis Lemonade, die Likkie Lemonade. Julle moet ongelooflike lekker aand hê. Bly warm en geniet die lente. Môre is lentedag. Geniet die lentedag. Trek warm aan en kom ons vat hierdie somer met al twee arms. Geniet julle aand oor en uit.

0: of the biggest South African singles.
1: Hi, ek is Albert de Wet.
2: Hi, ek is Nico.
3: Hallo, dis Dirk van der Westhuizen.
4: Hi, ek is Kurt Danny.
5: Hi daar, ek is John Daly.
6: Hi, ek is Cordelia.
0: This is the SA Top 20.
7: Wel, hallo en goeie naand met julle almal wat lekker saam met my luister. Natuurlik, Zander Champagne is hier so in die huis. In die 90.6 atelier, hoe dan nou anderster, dis maandag aand en is nou 8 uur. Wat beteken, dit is tyd vir een ding en dit is die SA Top 20. 20 van die lekkerste beste liedjies uit die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Met trots geborg deur al 4 die veilings natuurlik, verskoon. My stem, hy is so bietjie hees. It is what it is. Naweek was besig gewees, rof gewees, ensovoorts. Maar gister, heerlik gekuier met my ouers in Sasolburg. My maat vir ons so wildspastei, sloukoeker, kos gemaak. Ongelooflik lekker, met so lekker chocolate pudding en malva. Ach nie, malva nie. Chocolate pudding met vla. En gewoonlik, julle ken my nou al en ek het dit al menigte kere gesê, maar wanneer ek na iemand toe gaan, gewoonlik vriende, familie, so aan, paar begrafenisse ook al in die tussentyd, wanneer ek soen toe gaan, is 'n tapper bak gewoonlik iewers in my kar of in my sak, maar gister het ek een saamgevat huis toe, na my paale toe, en ek het seker gemaak, ek lei nie enigszins verder honger nie, want die kos is ongelooflik lekker, al wanneer ek het andersins gewoonlik kry, is as ek verjaar in November. Wilsvleis is ons maar sekere tyd op die skiet, maar my ma weet al, as sy vir my vra, wat wil jy hê vir jou verjaarsdag om te eet, wat maak sy van kos gewys, dan weet sy al klaar wat het is, en toe het sy my gister verras met dit, toe ek daar instap in die kombuis en ek ruik het, toe sy kinderlik opgewond, ek is dadelik in die sloukoeker in met 'n lepel, want ek wil net proe, glo my vry, dit was baie, baie warm, maar ja, dit daar gelaat. Morgen is ek amptelik 10 jaar hier by 90.6, as ook 6 jaar, morgen 6 jaar, wat ek die SA Top 20 aanbied. Kan nie glo, tyd het al so gevlieg nie. Gilbert vra my vroeger vanavond, voor hy gery het hier by die atelier, bring ek morgen champagne saam, want 10 jaar moet seker maar gevier word. So, ek gaan nou ietsie doen, maar onthou ook nou volgende week, want technisch is morgen lentedag, maar volgende week is actually die heel eerste maandag van September. Ons gaan ietsie kleins doen, om dankie te sê vir julle, die luisteraars, wat die laaste 6 jaar saam met my kuier en my toelaat om in julle karre, in julle huise, in julle harte, en ook elders te wees, net saam met julle, waar julle was met vakantie al, die stories wat ek al kan vertel van die laaste 6 jaar, is regtig waar so besonders vir my. Al die Namibiërs, wat saam luister, mense in die Kaap, en van Doha, en Waco, Nebraska, al die H2A's daar, ongelooflik baie dankie vir julle, want sonder julle was ek nie op die lig nie. Onthou, jy kan saam my WhatsApp vanavond, stuur een happy, nog nie happy birthday, stuur nie, stuur vir my, wat is jou planne vir lentedag vir morgen? Stuur die WhatsApp na 062-344-5545. My vraag vanavond, actually op my show is, het jy iets speciaals beplan vir lentedag? Ek onthou hoe lekker lentedag was op school. Dan het jy, daar was ek weet, een slip en slide af by die wal van die sokkerveld, en daar was altyd stelletjies met goed te koop. Alles wat jy nat kon maak, was ook daar gewees. Al was het nie altyd al so warm soos nou nie, maar ons het lentedag behoorlik gevier. Hoërskool ook, moet ek sê, ons was een keer in die hoërskool, toe ons terug laerskool toe, met watergewere wat ons toe gespeel het, klomp van ons vriende wat in die selle skool was, want het was net langs die hoërskool, het klomp van ons vriende actually met watergewere een vrijdagmiddag na school, het ons daar op hulle terrein, tis nie gebouw het ons, soos kabels en kroeks, maar met soos groot watergewere het ons gespeel. Ek het bykie in die moeilikheid gekom, want toes ons nou ons nie eindelijk meer leerders daar nie, en ek dink ook nie hulle sou dit toegelaat het of as ons was nie, maar het is deel van die pret. Het is skoon, lekker, stoutigheid, maar dit was ongelooflik lekker. Wat se herinnering het jy oor lentedag? Dan, later vanavond praat ek oor snaakse sweets, want ek het gekry van dit. Praat oor die 24ste September, loop vir pret. Praat oor my stemloos, ons praat oor Dolly Parton. Ons gaan net 'n lekker aand hê, vol kuier, gesels en ook musiek. En dan, hallo aan Jaco, wat ek saam luister. Jaco, ongelooflik baie dankie vir jou. Ek het klaar jou boodskap gekry. ek sien daar's nog boodskappe wat deurkom, ek sal nou daarby uitkom. Vanaand het ons twee nuwe inskrywings, 3 liedjies is op, 7 af en 8 het op presies dieselfde plek gebly. Recap van laasweek wel, op nommer 3 was Willem Botha, Hulle My Hart, ongelooflike mooi liedjie van hom. Dan was het Droomsyndroom en Bernice West op nommer 2 met Toelaat en Demi Lee Moore met Daai Gevoel, baie mooi liedjie van haar, was op nommer 1 gewees, is hy nog steeds vanaand op nommer 1. Vir julle wat nou niet is en nie mooi gevang het wat ek nou gesê het nie, gaan nou met wonder, is sy nou op nommer 1 of vanavond of is sy nie? Maar nou eerst 20 vanavond is Karleen van Jaarsveld, as jy my roep.
2: Nommer 20

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
2: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
3: Hoekom eindig ons elke naweek by die fyn? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
4: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
5: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: So vir die advertensiebreek was dit daai nuwe ene gewees van Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar. Wat 'n ongelooflike mooi liedjie is dit nie van hulle af nie. Julle sal sien, soos wat julle luister ook, post ek gewoonlik soms op sosiale media nie die hele playlist nie. Maar as jy die hele playlist soek vanaand, baie maklik, gaan na ons Spotify profile toe, @906FM/stereo, en letterlik al ons playlist, al ons shows, as ek so kan sê, is daar opgelaai. Sonder my wat praat, is net lekker muziek. So as jy is by 'n braai, of jy kort vir 'n funksie of vir iets, kort jy lekker muziek, Dis waar jy dit gaan kry, dis die plek waar om te wees op ons Spotify @906FM/stereo. Dan, eerstens hallo aan Eugene wat luister uit die Rosestad, natuurlik Bloemfontein. Baie dankie Eugene, dat jy saam luister. Ek is nie op jou program, maar gaan elke week inskakel. Jou musiek is great, lekker aand vir jou. Eugene, baie dankie daarvoor. My stem klink jy altyd so nie, hy is bietjie hees. Weet nie, ek dink is die seisoene wat draai. Maar kom, daar gelaat. So vroeër het ek julle ons vertel, voordat ons aangaan met die SA Top 20, my buurman was in Bangkok en in Shanghai en nog so gedeelte iewers anders ook. Maar toe bring hy vir my so mooi groen sakkie vol lekker bederwe daarin. Baie van dit is lekker, maar baie van hulle is baie weird. Net om julle idee te gee, het julle al ooit KFC flavored Oreo koekies geëet? As jy nog nie het nie, ek hier het, as jy het wil probeer, sê vir my. Ek dink dit is 'n baie interessante kombinasie om hoender en Oreo koekies saam te gooi. Maar dit daar, ek het van dit. En dan, milies en erkie, roomhuise. Een aardige kombinasie is iets wat ek nooit sal aangedink het nie. Maar jy weet, jy kry lys ook daar wat anders tergere is, snaakse gere is. Is jy iemand wat dit sal probeer doen? Probeer eet? Ek praat nou van hierdie snaakse roomhuise, die milies ene en dan die erkie ene ook. Sal jy daarvoor gaan? Die Oreos wat KFC flavored is? WhatsApp my 062-344-5545. Manneers, kom ons gaan na by die SA Top 20. Volgende is 'n splinternuwe inskrywing. Was 'n bubbling under laas week en my predictions was reg. Ek het laas week gesê, baie seker die liedjie gaan sy verskyning maak hierdie week op die SA Top 20. Dis niemand anders nie as Christyn wat sê, damn it, ek's lief vir jou.
7: Nuwe inskrywing.
8: Nommer 18.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe 3 riviere vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
5: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: Daar is slegs so 25 minute oor van hierdie week se editie van die SA 25 minute oor van die heel eerste uur van hierdie week se show van die SA Top 20 en dan gaan ons na die tweede uur toe. So daar's nog genoeg tyd. Hierdie stem van my klink vir my verskriklik na iemand anders en nie myne nie. Voor die advertensie breek Bartu met spore. Ons het 'n ander ene van Bartu hier in die yes. Hy is op nommer 9, het ons sink in die hemel, maar hierdie ene van hom se naam is spore, nog 'n mooi liedjie van hom af en dis letterlik van ons kunstenaars wanneer hulle 'n liedjie uitbring en ek dink hulle is ook baie selektief met wat hulle uitbring. Laat hulle seker is dit wat hulle wel doen is so goed laat dit in 'n show soos die kan kom. Ek meen die SA Top 20 is 20 van die beste liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Van ons ander programme, IC Top 30 is internasionaal. Hierdie is spesifiek net gemaak vir ons, deur ons. Ai, daar sy mooi. Nou, ek sien ons 'n paar mense wat weer eens gevra het die Spotify wat ek nou van gepraat het. Baie maklik, @906 spasie FM spasie stereo kry al ons playlist shows daarso. Dan kan jy gaan luister daar. Nou my vraag het ek ons gevra daai goed van Bangkok, daai sweets van my van Bangkok. Die Oreo cookies blykbaar is 'n favourite onder die mense wat hulle sal wil probeer. Die KFC flavoured. Daar's van hulle dat ek net hierso oopmaak van hulle wat sê daar's nie 'n manier die roomys het die ertjie roomys en die mielie roomys nie, maar die Oreos probeer maar nie die roomys nie. 100%. Hier's 'n ander ene wat sê ons wil die Oreo cookies eet, is altyd 'n bok vir sports. Ek dink wanneer jy dit moet eet, moet jy bok vir sports wees. Hulle is maar hierdie James hulle eet ook wel peanut butter en mayonnaise. Sê ek jong, ek weet nie mooi daarvan nie. Ek weet ek doen stroop en bobberel. Hulle sê hulle weet ook nie daarvan nie, maar hulle sal dit wel een keer probeer. Dis lekker om so te kan gesels met julle saam te kan kuier en ek bly ons het nuwe luisteraars van reg oor die land ook wat kan saam luister. As jy gewonder het hoe doen hulle dit? Baie maklik, gaan na 906fmstereo.com, klik op Listen Live, dis heel bo aan Elite Tente, prachtige, prachtige image van hulle ook, gaan klik net daarop, dit vat jou deur op jou foon, vat het jou deur na waar ook al jy die radiostasie vanaf kan luister. So dis regtig waar, nie 'n kopkrap nie, dis eindelijk bitter, baie maklik. Nou volgende in die beurt hier op die SA Top 20, nummer 15, selle plek as laasweek is Bobby van Jaarsveld met regte plekke. En dan gaan Zaan Sonnekus en Tashay met die dood vir ons op nummer 14 aan, wat twee plekke af is. Van laasweek is nummer 12, nou hierdie week is nummer 14. Ek gaan even my thee maak en hopelijk maak die thee die heesheid bietjie beter. Maar nog steeds kyk ek lekker saam met julle. Volg morgen 10 jaar, 6 jaar my show wat ek doen. So ek dankbaar vir julle, dankbaar vir die geleentheid ook. Nou gepost op Facebook ook. If you love what you do, you will never work a day in your life. En dit is regtig waar so. My naam is Bobby van Jaarsveld. Regte plekke. 10 jaar lank sit ek al op die regte plek.
7: Nummer 15.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop, koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars, check. Sokkie wat jou knie laat krak, double check. Ijskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe 3 Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
5: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: This is the SA Top 20 Countdown.
7: So, terwyl julle na musiek geluister het, het ek vinnig vir my gou 'n koppie koffie gaan maak, maar te my bittere spyt is die melk klaar. Het jy nou nie melkpoeier nie, ek het nou maar die koffie gemaak, en dit staan nie in die atelier, ek drink dit nou maar so. Maar hoe is julle gevoel oor koffie sonder melk? Ek weet in Amerika, almal drink altyd, jy sien dit in die TV-programme ook, hulle het nooit melk in hulle koffie nie, dis altyd net die pot met die swart koffie in, wat hulle bly ingooi in die bekers. Kyk, ek hou van 'n melk in my koffie. Hierdie, het proe anders man, het proe nie vir my hier soos koffie, ek weet nie soos wat het proe nie, maar stuur my WhatsApp, drink jy melk in jou koffie, sal jy koffie drink sonder melk, WhatsApp 062-344-5545, moet sê dit help vir die jees stem bykie, dit was, Jacobus verby dans was voor het gewees, ons gaan nou aan met Rooksyn en Early B halfpad, hy is een plek wel op, nee, ja, hy is een plek af, as kies. Van laas ek sê 11 na hierdie week, nummer 12, toe amper ruil ek nou weer die goed om. En dan nummer 11, is 'n liedjie wat ek baie ernstig gedink het, gaan na by nummer 1 kom. Hy was 'n top 3 gewees vir 'n vlugtige week, en toe beweeg hy weer af. Maar dit was Brendan Piper se Hard Twee Hart, wat my snaaks was, want het is 'n goeie liedjie, en hy het lanklaas so iets uitgebring. Maar die liedjie, hy beweeg nou baie vinnig af. So rook sy nou eers nummer 12, Early B, Brendan Piper nummer 11, en dan gaan ons Terren Lam, Langpad na die Hemel, ongelooflike mooi liedjie. Dit is wel ons laaste babbling ander vir hierdie eerste uur, maar ons kuier nog saam tot net so vir 10, saam my Zander Champagne, 90.6 FM Stereo, en al vier die veiling paps, laat ek van julle hoor, nou eers rook sy, Early B, halfpad, ons is letterlik amper halfpad.
4: Nummer

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: President Hyper, we love what we do and so will you. Especially since we're still your cheapest hyper and always adding that little bit extra to your trolley. Don't miss out on terrific Tuesday, wonderful Wednesday, fantastic Friday and freshly weekends. In fact, we're your shopping choice for every day of the week. Still boasting convenience, a wide variety and a fun shopping trip for everyone. That's why they call us the cheapest hyper. And to us, cheap means we care about you. President Hyper, we love what we do and so will you.
2: This is the SA Top 20.
3: Why is the Leonie May?
2: Die SA Top 20.
4: Tegnies is ek al so klein bietjie oor tyd. Dit is so 6 minute oor 9. Op die heerlike maandag aand. Somer lyk asof dit hier is, maar ook wil ek nie te vannacht praat nie. Want daar's, en ek weet nou nie of hoe officieel waar dit is nie, maar is daar koue pad of is daar nie? Want dit sou die naweek koud gewees het en toe was dit nie. Maar as jy weet, sê vir my, laat ek ook net kan weet, hoop nie so nie. Maar ons moet nog Augustus maandse winde ook hê. Wat ons is môre September en dit het nog nie gekom nie. En September voel al klaar soos wat November temperature eintlik moet voel. Wat beplan jy vir môre se lentedag? Kom ek vertel jou wat kan jy gaan doen. By ons winkel hier in Vanderbijlpark in Carterstraat, SW5 Vanderbijlpark. Kom ontdek die unieke skatte wat by ons winkel SW5 vir jou wag. Klere, huisware, boeke en nog vele meer. Heerlike worsbroodjies ook te koop. Kyk, Jaco, jy weet ons, ek en 'n worsbroodjie is verskriklike goeie maatjies, so ek sal definitief daar draai moet maak. En alles ten bate van solidariteit helpende hand val driehoek streek. So as jy gewonder het, die ons winkel in SW5 in Carterstraat is baie naby aan Butcher Boys. Vir die mense wat dalk môre daar draai wil gemaak, gaan kyk wat is daar ten aanbieding vir jou. Ek hou van soeke plekke, want daar's altyd 'n skat of twee wat ek moet aanskaf. So wie weet, dalk loop ek jou môre daar raak, hopelik is my stem dalk al beter. Weet nie, is nie, ek is seker nie wat hier aangaan nie, maar ok, my koffie, my swart koffie sonder melk is amper klaar. Hier so is boodskap wat ingekom het, James sê, as hy koffie moet drink sonder melk, koffie sonder melk, as die koffie nie, dan drink ek eerder water. James, ek het nou actually gedrink, is amper klaar. Moet sê, dit is nou nie iets wat ek elke dag sal doen of gewoond sal raak aan nie, maar as daar nou nie melk is nie, weet ek tenminste, wel ek kan as ek moet. Is out op 20 natuurlik 'n lekker musiekshow met trots geborteer al vir die veiling Sasberg van die Balpark Meyerton en Drie Riviere. En onthou dan ook die 24ste September is loop vir pret gee aan die wat minder het. Vind dit plaas op Raaidag by die veiling Sasberg. So ons spring weg 9:00 en as ek sê spring, die mense wat wil hardloop of draf, kan die wat wil stap en net die dag saam geniet. Asseblief, moet nie wegbly omdat jy dink dit is net 'n draf sessie nie. Dit is glad nie die geval nie. Jou inskrywingsgelde is nie bederfbare item. Alles is ten bate natuurlik van open hands. So ons sal waardeer as jy draai kom maak. Onthou ook, daar is lekker potjie kos kompetisie ook die dag aan die gang. Kom ons gaan aan met die ISO top 20. Vanaand se nommer 10 is Danny Smoke, naam weggooi. Die liekie doen baie goed actually en hy is 3 plekke op van laasweek is nummer 13 op die SA Top 20. Maar ook, laat weet vir my wat beplan jy vir môre met lentedag. Later vanavond praat ons ook nog verder daaroor. Maar Ryers Danny Smoke, naam weggooi, hierdie week se nummer 10.
5: Nummer 10.

0: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
1: Hoe kom eindig ons elke naweek by die fyn? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
0: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
4: Wel, volgende aan die beurt op die SA Top 20 is liedjie nummer 8 en dan gaan ons 7-6 natuurlik. 8 is Francia van Coke met Nachtmerries Bye Bye Baby. Nou, dis 'n liedjie wat ek baie oor die naam van die liedjie al gesels het met julle wat saam luister. Nie altyd verstaan nie, maar is okay. Dit is nie vir my nodig om altyd als te verstaan nie, nee. Nummer 7 is Kurt Darren, Lang Arm en Liefde. Hy beweeg af van nummer 6 af. En nummer 5 is 'n liedjie wat ek gedink het vinniger gaan opbeweeg. Azario SI featuring Jakkels Vibe, So My Die Donker. Almal weet tans, dis een van my groot gunsteling liedjies. Hy was laasweek nummer 5, hierdie week is hy wel op nummer 6. Maar voor ons aangaan, oom Dani vertel vir my eers hier so gaan, goed het met hom gaan. Maar hy sê, Naans sê, ek trek môre my lente rokkie aan wat ek in Bloemfontein gekoop het by 'n bloemewinkel. Mooi week, hou die blink aan bo. Hy werk lekker, hy is besig môre in Valdam en dan is gaan hy ook gymnasium toe, Potch, naby Potch gymnasium at least. Maar hy sê, jy kan ons maar enig iets aantrek nie waar nie, oom Dani. Ek ken vir oom, nee. En is al wat ek daarby sal sê. Hy sal nie regtig nie. Maar ek hou daarvan, ek hou van die sport. Ek weet, ons moes altyd, ek dink, R2 betaal het by die skool om gewone klere te kon aantrek met lentedag. Maar ook, ek meen, ons het sport gehad. Dit was met waterslides en ek dink het was ballonne, waterballonne wat ons mekaar mee kon gooi. Of, ek weet, dat was klomp goed. Ek kan nie alles onthou nie. Maar ek dink dit was ook soos 'n entrepreneursmark tipe ding wat jy kon sweets koop en gipsbeeltjies. Julle onthou julle al die gipsbeeltjies wat mens gekoop het. En dan koop jy dan ruil en dan uit. En vir Valentynsdag het jy hartjies en goed gekry en dan vir Kersfees Kersvaders en dan koop jy vir almal en jy plak hom nog op die geskenk met sag genoeg plak dat hy nie breek nie. Wie onthou daai gips mannetjies of daai beeltjies of wat jy gekry het. Ek weet julle weet waarvan ek praat. Stuur my WhatsApp 0623445545. Was jy in my era, my tyd gewees met die entrepreneursdag wat hulle daai goedjies verkoop het by die skool. Laat ek van jou hoor. Nou, hier is Fransje van Coke. Nachtmerries, bye bye baby. Lekker show natuurlik met trots geborg deur die Veiling Pubs.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Hi, ek is John Badge.
6: Die SA Top 20.
7: Dit was gewees, Gerard Stein, vra net vir jou, natuurlijk vir jou advertensie. Breek, wat ons gauw net gaan luister het, wat sê hulle oor die Veiling Pub? Natuurlijk, die Veiling Pubs, al vier van hulle, is my borg van my program. Maar dit was nie die geval gewees 6 jaar terug, toe ek begin het nie. Nou, aangesien môre is my 10 jaar anniversary hier by die stasie, volgende maandag is het 6 jaar wat ek al hierdie program aanbied. Ek kan nie glo hoe die tyd gevlieg het nie. En aanvanklik was ek so bang. Ek meen, ek het aanvanklik vir maande aan een, het ek my show heeltemal uitgeskryf. Letterlik van punt A tot punt Z. Van die begin tot die einde van die 2 ure program het ek fisies uitgeskryf. So dat ek weet wat ek mag sê, wanneer ek mag sê. Nou skryf ek net 'n woordjie en dan weet ek kan met julle kuier en gesels. So ek gaan môre ietsie lekkers doen hier by die stasie net om dankie te sê natuurlik vir hulle. Want if you love what you do, you will never work a day in your life. En ek is regtewaar geseend met dit wat ek mag doen en kan aanbied. Maar 6 jaar terug toe ek die program begin het, was die een veiling van 'n balpark was aanvanklik die enigste een gewees en toe ook baie kleiner as wat het aanvanklik vandag is. So in 6 jaar het het gegroei tot 4 vandag en regtig waar lekker plekke. Nou net om vir julle idee te gee, laat ek net hier so vir my tyd insit, anders gaan ek nou praat en dan begin die musiek speel. Môre is Cheek my Dinsdag, die beser is vandag, die hoenders is aan diens. Van 4 uur tot 8 uur is dit die hoendersnitzel met saus van jou keuse en chips vir net R75. Nou as julle al geëet het by die veiling, sal julle weet, hulle kos is besonder lekker. Onthou, die vol groot, die hele menu is vir jou beskikbaar, maar dit is die speciale aanbieding wat môre daar is. Hoendersnitzel met saus van jou keuse en chips vir net R75. Hoe ongelooflik lekker is dit nie? Maar jy, ons gaan aan met die SA Top 20, hierdie week so nummer 5. Wow, 5 plekke op van laas week so nummer 10 is Liani May met Chilpel. Ek dink ek het 'n Chilpel nodig vir my keel. En dan daarna is Dirk van Westhuizen met Amper op nummer 4. Hy bly precies op dieselfde plek wel as wat hy laas week was op haar nummer 4 plek. Daar is slegs so 20 minute oor van hierdie show, van die SA Top 20. So keir lekker saam met my, ek vat julle deur tot en met 10 uur. En van daar af, natuurlijk, gaan jy nog steeds na lekker muziek luister. So, moenie jou radio afsit nie, of moenie met niks afsit nie. Bly op 90.6 waar jy thuis voel, en ons maak seker, ons maak jou aand, dag, alles net soveel beter. Nou, hier is jou aan die my, met Chilpel.
8: Nummer 5

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die fyn? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Dit was natuurlik die SA Top 20 vanaand, saam met my Zander Champagne en al vier die Veiling Pubs, my borge natuurlik. Onthou asseblief daai lekker chicken schnitzel wat jy môre wille kan kry vir R75 met chips en jou keuse van 'n saus ook. 6 jaar lank het ek al die show doen, daar 16 maande oor vir Kersfees, maar volgende week maandag is dit officieel. Dan is dit die 6de jaar wat ek die SA Top 20 aanbied. So môre 10 jaar by die stasie, volgende week 6 jaar SA Top 20. Kan nie glo die tyd het al so gevlieg nie, maar ons doen dit nog steeds, ons lief dit. Ek het nou weer 'n mooi kompliment gekry wat iemand vir my gesê het, Jacques vir my gesê het. Dit is vir ons so lekker, maandag aande word sommer nou vir hom gemaak, as hy net weer die SA Top 20 is op pad. Het is lekker muziekprogram, ons gesels lekker, ons keir lekker en ook dankie vir julle allemaal wat saam keir, saam gesels, want sonder julle ook sal het ook maar 'n vervelige ding gewees het vir my om net die muziek te bly speel, maar die feit dat julle saam keir, saam gesels, en julle opinies ook lever en julle insa in dit wat ons doen, tel vir my regtig waar baie. Onthou, WhatsApp lyn 0623445545. Volg ons op Spotify @906/FM/stereo en gaan kyk asseblief op Facebook. Op ons website 906fmstereo.com wat alles aangaan nie by ons. Jy kan ons nou nie meer, jy hoef ons nou nie meer net te luister nie. Van jou ateljee tot op jou skerm 90.6 en 90.6 TV is nou beskikbaar vir jou. 6 uur in die oggend tot 6 uur in die middag kan die fisies ons omroepers sien in die ateljee ook, maar jy kan ons ook nog steeds luister. So dis net 'n ietsie anders ekstra wat ons net bietjie elevate, as ek so kan sê. Volgende in die beurt, nummer 3, Willem Bota, Hulle My Hart. Nummer 2, Droomsyndroom in Bernice West met Toelaat. En nummer 1, Bly Op Hy Plek. Demi Limoor, daai gevoel. Onthou, 24 September, Braaidag, is ons natuurlik by veiling met Loop vir Pret. Kom, ondersteun ons asseblief. Kom, geniet die dag saam. Jy kan voor die tyd al inskryf. Gaan op Loop vir Pret op Facebook en gaan volg die link om in te skryf. Of jy kan op die oggend dit nog steeds kom inskryf. So ek hoop jy moet nou daar te sien, nou eers Willem Bota, Hulle My Hart, tot volgende week groet ek julle, onthou ook, woensdagochtend net na 9, sit weer eens tyd vir Open Hands, saam met Isabel, na 9, op another cup of coffee. Tot dan groet ek eers, al die pateerpad vir julle en alles wat goed is, vir die maand van September, wat môre aanbreek, mag dit net mooi wees, en alles wat groen en blom, vir jou inhou.
3: Nummer 3.